0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa vi ne verujete kakvu sam priču upravo našao. Ako ste mislili da ste sve vidjeli kad su u pitanju promocije po kafićima i barovima, izgleda da niste. Zamislite, odete u Lisabon, senete u jedan bar, naručite piću, u jednom trenutku pogledate gore kad ono oko vas, brushalteri, vise sa plafona. Da, dobro ste čuli. I ne, nije neki čudan umetnički performans, niti je neko odlučio da promeni interijer. U jednom baru u Lisabonu postoji prilično neobična promocija. Dame koje ostave svoj brus dobijaju besplatan šot. I izgleda da se ponuda onako poprilično koristi, jer je mesto, prema priči koja je privukla pažnju na društvenim mrežama, već puno brushaltera koji su završili kao deo dekoracije. Znači, neko je tamo očigledno seo i rekao: ljudi, moramo da smislimo promociju o kojoj će se pričati. I neko drugi je rekao: imam ideju, ali nemojte me pitati kako sam došao do nje. I eto nas, umjesto klasične ona akcije tipa happy hour, drugo piće za pola cene ili uz piće dobijaš nešto gratis, ovdje je pravilo malo drugačije. Dođeš sa jednim delom garderobe, ostaviš ga i dobiješ piće. Sad zamisli prvi put kad dođeš, neko uđe u taj bar i vidi plafon, verovatno prvo pomisli: dobro, možda sam pogrešio lokal, a onda pogleda oko sebe, vidi ljude kako sede potpuno normalno i verovatno shvati da je ovo sasvim obična stvar. A onda se pojavi ono najvažnije pitanje: šta će vlasniku bara tolika količina brushaltera? Jer zamislite kad neko kaže ono: treba nam još dekoracije, i onda otvore magazin i kaže: imamo dovoljno za narednih 5 godina. Šalu na stranu, ovo je baš onako dobar primjer kako danas funkcionišu neobične promocije. Nije poenta samo ono nekome da daš popust ili besplatno piće. Poenta je da se napravi nešto što će ljudi fotografisati, prepričavati i poslati prijateljima. I evo, upravo to se desilo. Umjesto da pričamo o običnom baru u Lisabonu, sad pričamo o baru u kom brushalteri visi sa plafona. I realno, koliko reklama možete da smislite koje će onako nekoga naterati da ovo prepriča sutra? Mnogo manje nego što mislite. A bar se prema priči ono baš dobro progurao, tako da ako vas put nekad odvede u Lisabon i rešite da istražujete malo neobična mesta, možda naletite upravo na ovu priču uživo. Mada pre nego što krenete, možda treba da onako provjerite pravila promocije, da ne dođete tamo potpuno nespremni. Jer zamislite da uđete, vidite sve one brushaltere i pitate: dobro, šta sada? Konobar vam kaže: pa znate kako ovo funkcioniše. I tu se verovatno završava svaka rasprava. Naravno, odmah se postavlja i pitanje da li je ovakva promocija nekome simpatična i zabavna ili ipak malo previše. To je već stvar ličnog ukusa, da se svi složimo. Nekome će biti genijalna fora, neko će reći: ma ne, nema šanse. Neko će samo sesti, naručiti svoje piće i pitati: gdje je meni? Ali ono što ne možemo da osporimo jeste da ideja privukla pažnju, a to valjda je i bio cilj. Jer danas kad imate hiljade barova, restorana i kafića koji se takmiče za pažnju ljudi, nije dovoljno samo da imate dobro piće, morate da imate i neku priču. Ovaj bar je definitivno ima. I sad dolazimo do pitanja koje mora da se postavi. Dame, iskreno, besplatno piće u zamenu za brus, da li biste pristale? Ne morate da odgovarate naglas, mada ako ste trenutno u društvu, verovatno će neko već dobaciti svoje mišljenje. Muškarci, za vas, prema ovoj priči, nema ovakve promocije, tako da nemojte odmah da se bunite, morat ćete pronađite neki drugi način da dođete do besplatnog pića. Možda smislimo neku emisiju koju ćemo i to rešiti. U svakom slučaju, fascinantno je šta svi ljudi danas mišljaju da bi privukli goste. Nekad je bilo dovoljno da napišete hladno piće, danas izgleda mora malo ozbiljnije da se potrudite. I ko zna šta je sljedeći, možda restoran gdje se onako za besplatnu večeru ostavlja pa neki deo odeće, kažemo pertle. Možda kafić gdje za piće morate da donesete čarapu. Nemojte da se smijete, posle ove priče ništa više ne zvuči nemoguće. Tako da ako vam neko sljedeći put kaže da je video najčudniju promociju na svijetu, nemojte odmah da mu ne poverujete, možda stvarno jeste. A ako vas put nanesu u Lisabon i iznad glave vam nešto visi, samo pogledajte malo bolje, možda je nije nova dekoracija, možda je samo neko prethodne večeri rešio da zameni brus za jedan besplatan šot. Eto, takve priče čovjek pronađe kad malo krene da kopa po internetu ova doba noći. Ovo je Ritam dana na TDI radiju, vi ostanite s nama jer imamo još muzike, još zanimljivih priča i još dovoljno vremena do kraja našeg druženja nađemo nešto zanimljivo. A sad, nešto dobro za sve one koji su još budni, jer očigledno nismo jedini koji noću nalaze potpuno neobične stvari.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, evo jedna informacija za sve mlade koji vole muziku, pevaju, pišu pesme ili možda imaju neku svoju stvar koju čuvaju u telefonu i čekaju ono pravi trenutak da je nekome pokažu, naravno ne računamo to, sigurno ste se pohvalili društvo da ste napisali top pesmu. Raspisan je konkurs za Međunarodni muzički festival koji će biti održan u Kotoru od 15. do 17. maja sledeće godine. Glavno takmičarsko veče je 17. maja i ono što je zanimljivo jeste da ovo nije priča samo za već afirmisane izvođače, već upravo za mlade koji žele da predstave nešto svoje. Za sam konkurs, koliko vidim, otvoren je za nove i originalne pesme, a mogu da se prijave i autori iz Crne Gore, ali i iz drugih zemalja. Što se izvođača tiče, takmičenje je namenjeno mladima od 13 do 18 godina. Dakle, ako imate 13, 14, 15, 16, 17 ili 18 godina i volite da pevate, ovo može da bude baš onako dobra prilika da jednu svoju pesmu izvedete pred publikum. I ne mora izvođač da bude autor pesme, znači neko može da napiše pesmu, neki drugi da je otpeva i zajedno mogu da se prijave. A kad pričamo o muzici, nema nekog ono uskog žanrovskog pravila. Traže se savremene muzičke forme: pop, pop rock, rock, R&B, hip hop, rap, akustične varijante, ali i drugi žanrovi koji se uklapaju u koncept festivala. Dakle, ako imate nešto svoje i mislite da bi moglo dobro da zvuči na sceni, vredi razmisliti o prijavi. Postoji naravno nekoliko pravila. Pesma mora da bude originalna, da ranije nije javno izvođena niti objavljena i ne sme da traje duže od 3 minuta i 30 sekundi. Može da bude na bilo kom jeziku, samo ako nije na crnogorskom ili nekom od jezika koji su službenoj upotrebi u Crnoj Gori, potrebno je dostaviti prevod na crnogorski za potrebe selekcije. I još zanimljiva stvar za sve one koji danas koriste tehnologiju dok prave muziku: ako ste koristili neki AI alat tokom nastanka pesme ili demo snimka, to mora da se navede prilikom prijave. Ali veštačka inteligencija ne može da bude potpisana kao autor ili koautor. Drugim rečima, pesma i dalje mora da bude autorski rad ljudi koji se prijavljuju i ne morate da imate neki savršeni studijski snimak da biste uopšte pokušavali. Kvalitet produkcije demo snimka neće biti kriterijum za selekciju, što znači najvažnije je šta ste napravili, a ne da li ste se onako potrudili za snimanje i dali mnogo novca. I ono što je posebno lepo jeste da nema kotizacije za učešće. Dakle, nema onog dela super imam pesmu, ali koliko sad sve to košta. Prijava je bez kotizacije. Jedan izvođač može da učestvuje sa jednom pesmom, dok jedno lice može da bude kompozitor, tekstopisac ili aranžer na najviše dve kompozicije, što je zaista onako odlično. Imamo dosta prilika da se probijemo. Tako da ljudi, ako ste mladi izvođač, autor ili jednostavno poznajete nekog ko već neko vreme priča kako ima pesmu koja bi trebala da se snimi, pošaljite mu ovu informaciju, možda baš ta pesma koja trenutno stoji u telefonu, na kompjuteru ili na nekoj fioci, dobije priliku da se čuje na sceni u Kotoru, a realno nikad ne znate gde jedna pesma može da vas odvede. Nekad sve počne od jedne ideje, jednog teksta, melodije koju ste snimili na telefonu i rečenici, ajde da probamo što da ne, možda postane ozbiljan korak. Tako da ako imate do 18 godina i muzika vam je više od običnog hobija, a možda je vreme da prestanete čuvati pesme samo za sebe. Kotor vas čeka sledećeg maja, a možda upravo tamo neko prvi put čuje ono što se do sad krilo i što ste samo slušali vi. Ovo je Ritam dana na TDI-u, a sad idemo uz jednu stvar koja će možda nekom od vas biti inspiracija da već večeras uzme telefon, otvori beleške i napiše svoju prvu strofu.
0: Ovo je

0: Poliglote su ljudi koji su u stanju da nauče da govore više jezika. Kao na primjer ja, srpski, crnogorski, bosanski itd. itd. A jedna naša poznata ličnost, da, se izjasnila kao poliglota jer voli životinje. Ajde da vidimo da li bi ljudi prestali da jedu meso zbog tih ljubitelja životinja, to jest poliglota. Da li biste zbog ljubitelja životinja, to jest poliglota, prestali da jedete meso?
1: Ne.
0: A zašto?
1: Zato što volim meso.
2: Pa ne znam šta da vam kažem, mogu bez mesa, nisam neki, da kažem, nisam razmišljao o tome, ali mislim okej, ali mogao bi stvarno da živim bez mesa.
3: Pazi, kad bi platili, prestao bi da jedem bilo šta, samo da ne umrem gladan.
0: Poliglote su ljudi koji govore više jezika, a oni koji ne jedu meso su vegetarijanci.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro ljudi, polako prihvatamo tu činjenicu da nam je stigao oktobar, nekako uvijek dođe neprimetno, samo jedan dan izađeš iz kuće i shvatiš da više nije ono pravo leto, da ujutro treba nešto preko majice, da i do kafa odjedan put ima potpuno drugačiji ukus. Oktobar je baš neki poseban mjesec, između leta koje nam je uvijek u mislima i zime koje se polako približava, ali još uvijek imamo dovoljno lepih dana da ne moramo odmah da vadimo najdeblju jaknu iz ormara. I ono što je zanimljivo kod oktobra jeste što kao da svi malo usporimo, septembar nekako proleti u obave, vezama, vraćaju se onako radne navike, idemo na posao, škola, fakultet, sve kreće punom parom, a onda oktobar kaže dobro, hajde sad malo da udahnemo. Dani jesu kraći, jutra jesu svežija, ali zato imamo one prelepe jeseni, jesen je popodneve, kada sunce nije više jako kao leti, nego nekako onako možemo reći taman. Sedneš u kafić, naručiš kafu, možda uzmeš nešto slatko i gledaš ljude kako prolaze u jaknama, patikama sa kišobranima u rukama i svi nekako žure negde. A oktobar je onako mjesec kad počinjemo da primećujemo boje oko sebe, drveće polako menja zeleno lišće u žuto, narandžasto crveno, pa grad odjedan put izgleda potpuno drugačije. I realno, koliko god da volimo leto, teško je da ne priznamo da jesen ima neku svoju posebnu atmosferu. Tu su i one kišne večeri kad vam se apsolutno nigde ne izlazi iz kuće, ćebe, omiljena serija, nešto grickati i samo pomislite pa dobro, možda ova jesen nije tako loša. Ima i ona druga strana oktobra kad vas neko pozove da izađete, vi pogledate kroz prozor, vidite kišu i kažete ma nema šanse, vidi trika nema, a onda ipak izađete, provedete se odlično i sutradan shvatite da ste dobro radili što niste ostali kod kuće. Oktobar nekako mjesec za male rituale, za prvu toplu čokoladu, za miris pečenog kesta, za duže razgovore, za šetnje kad lišće onako šušti po nogama, za onu prvu ozbiljnu duksericu i za trenutak kad shvatite da vam ništa nije potrebno nego da uživate dok šetate ulicama. I naravno, tu su i oni ljudi koji već početkom oktobra krenu da pričaju o novoj godini, znate ih, još nije prošla ni prva polovina mjeseca, već kreću pitanje gdje ćemo za doček. Ljudi, polako, ima vremena, sve ćemo na vreme organizovati, pustite prvo da uživamo u oktobru. A oktobar ima još jednu lepu stvar, nekako nas podsjeća da nije potrebno da se stalno nešto veliko dešava da bismo uživali. Nekad je dovoljno se probudimo, skuvamo kafu, pustimo dobru muziku, imamo malo vremena za sebe. Možda baš zato ovaj mjesec mnogima prija, nije previše užurban, nije još zimski, nije više letnji, jednostavno je svoj. Zato, dragi ljudi, nemojte da vam oktobar prođe samo tako što ćete čekati sljedeći mjesec ili sljedeće lepo vrijeme. Izađite u šetnju, sedite sa društvom, uhvatite malo sunca kad ga ima, onako pokisnite ako morate, nasmijte se nekoj gluposti i naravno napravite od ovog običnog dana nešto što ćete pamtiti, jer vreme onako ide, a oktobar će proći brže nego što mislimo, zato ga lepo iskoristite, uživajte u bojama, ljudima, dobroj muzici, naravno ostanite u Steady radio, jer ako već pričamo o dobrom društvu, red je da budemo zajedno i ovog oktobra.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: A nema ljudi, definitivno vreme ne odustaje, što je dobro po nas, i dalje želi da bude letnje, ne želi nikako da prihvati činjenicu da se polako bliži zima. Ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena. Kažu pretežno sunčano, uz povremeno malu dumerenu, uglavnom visoku oblačnost, tokom noći jače na oblačenju, kasnim satima bit će neke kiše. U severnim predelima, u jutarnjim satima, po kotlinama, kratkotrajna moguća magla, vetar slab dumeren u južnih smerova. Krajem dana u jačanju, jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 27 stepeni, što je zaista, zaista odlično. Tako da ljudi, prva misao čim kažemo 27 stepeni, dobro je, može će benca uveče dok spavamo, ali nećemo uključivati grejanje, tako da će računi biti manji. Podgorica, pretežno sunčano, uz povremeno malu do umerenu oblačnost, a tokom noći jače na oblačenje, vetar slab do umeren južnih smerova, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 26 stepeni. Da, mi tu ništa ne diramo, da bude ovako vreme, još koji dan sigurno će biti, tako da smo ljudi lagani, ako smo dole kod primorja, iskoristite da upijete vitamin D na nekoj plažici i da slušate još malo zvuk mora, koje naravno po gradovima ljudi, kafica, baštica i uživanje, naravno to je ritam dana, pa nastavljamo dalje sa muzikom.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro večer ljudi, dobrodošli u ritam dana. Ako ste se priključili u međuvremenu, saznali smo danas očekuje onako baš prelepo vreme, bit će oko 27-8 stepeni, pa ajmo odmah da se pripremimo da znamo šta nas očekuje to i sutra od vremena. Biće umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima povremeno neka kišica, krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji će biti kišice, mestimično će biti malo jače kišice, kako zvuči kišica, ali će to biti prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Dobro, moramo prihvatiti da jesen već uveliko stigla, pa i kišica da padne malo. Nema veze, proći će, ali je super da osjetimo malo i tu jesen. Podgorica, pretežno oblačno, povremeno kiša, naročito krajem dana i tokom noći, vetar uglavnom slab do umeren južnih smerova, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 21 stepen.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kad se desi kvar na automobilu, u ženskoj glavi dolazi do potpunog kolapsa. Gde ići, kome se obratiti, koju poruku poslati, kome? Ono kad žena ode kod automehaničara.
2: U, mila, pa gde si ti do sad? Ovo je potpuni haos. Ko je radio ovo? Pa ja ne znam, ovde mora kompletan remont.
3: Pa, kod vas sam bila, jel moguće da je toliko strašno? Meni je momak rekao da treba da mi zamenite samo svećice.
2: Jel ti dečko majstor? Nije? Pa onda slušaj mene. Ostavit ćeš na par dana, evo može 3, možda 5-6. I veruj, kad ti kažem, za 800 evra, nećeš naći čoveka da ti ovo odradi i nema sile.
1: Ono kad žena ode kod automehaničara, mora da nauči da komunicira na nekom višem nivou, makar što se matematike tiče.
3: Kaže, karburator, akumulator, plovak, zamajac, svećice, kuplung, glava, motora otišla, stop, svetlo, farovi pocrkali, sve odjedno mora da se menja. Kaže, učinio mi cenu, za 5 dana ga dovozim tip top, totalna šteta, 800 evrića.
4: Majke ti, samo 800 evra, nešto mi je to jeftino za sve to.
3: Pa mislim, bilo je 750, ali morala sam da...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro večer ljudi, stigli smo i do polovine prve cijele nedelje u ovom mjesecu oktobru. Naravno, kao i uvek u ovo neko vreme, posvećujemo pažnju našim drugarima i drugaricama koji se voze po putevima Crne Gore. Naravno, svi vozači, gde god aste, šta god upravo da radite, da li ste na pauzi ili držite ruke za volanom, stiže prava vest da znamo šta kažu to iz Automoto Saveza, šta kažu što se tiče radova na putu. Pa ajmo odmah da krenemo od Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putima gde se izvode radovi. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Eto, onda na samom startu vidimo da će sve biti super, da će biti sve u redu. Ima radova, što gledam uvek sa vedrije strane, bit će vrhunski putevi za dobru i laganu vožnicu. Tako da je pravo vreme da vidimo gde se to vrše radovi. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce, poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11, od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a za period od 1.10.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmenjen režim saobraćaja na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor, i smera Njegoša u smeru Kotora, deonica Međuvršja Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, evo, sad zvanično znamo gde su, šta su radovi, kakva je trenutna situacija, tako da ako budemo uključivali onu mapu za navigaciju i vidimo danas ta prva putanja vuče baš ka tim radovima, naravno mi smo čuli, zapamtili i sad znamo kako možemo da promenimo i da napravimo svoj neki alternativni putni pravac. Svakako, ljudi, gde god da ste krenuli, da li kući sa posla, da li na posao, da li ste uzeli nekih onako par dana godišnjeg odmora ako su vam ostali od leta, dobro nam odmorite, uživajte, lagana vožnica, bez žurbe, stižemo gde god da smo zamislili. Naravno, ekipa Ritma dana je tu da vam pravi društvo, da budemo suvozač, da se družimo, smejemo, pevamo zajedno velike hitove i naravno stignemo do destinacije. Mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Današnja tema, bioskop. Novi film na ogromnom ekranu, vruće kokice, hladno piće i mrak, pa mislim da je to idealna kombinacija. Malo ko ne uživa u ovim prednostima koje bioskopi nude. A ovih par stvari sigurno niste znali o bioskopu. Crvene stolice u bioskopima pojavile su se zbog popularnosti italijanske opere, pa su i ostale zemlje nekako preuzele tu praksu da bioskop ima iste te crvene stolice. Ali postoji neka praktična strana tih crvenih sedišta. Crvena je prva boja koja postaje nevidljiva kod nedostatka svetla. Kada u bioskopu ima malo svetla, plava je boja koja će izgledati svetlije od crvene, a kad ima svetla, obrnuto je naravno. Trebalo bi da znate i da je četvrtak bitan dan za bioskop. U većini slučajeva četvrtkom se objavljuju novi filmovi. Tako se planira povećana zarada tokom prve nedelje, jer većina ljudi ide u bioskop petkom i vikendom, pa onako je recenzija ljudi koji su pogledali nove filmove četvrtkom, oni mogu naterati i druge da odu već tog prvog vikenda. Također, činjenica koja se javlja kod bioskopa je da kokice nisu baš uvek sveže. Jedna od glavnih prednosti kokica je da se ne mogu pokvariti, jel tako, čak ni posle nekoliko dana. Neprodate kokice se stave u kesu, a posle se samo dodaju u mašinu i zagrevaju sledeći dan. Ali ukusne su bez obzira kad su spremljene.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Današnja tema, bioskop. Novi film na ogromnom ekranu, vruće kokice, hladno piće i mrak, pa mislim da je to idealna kombinacija. Malo ko ne uživa u ovim prednostima koje bioskopi nude. A ovih par stvari sigurno niste znali o bioskopu. Ono što je većinu nas zanimalo je ko određuje tu starosnu granicu za filmove u bioskopu. E, sve starosne granice određuje Motion Picture Association. Imaju svoju komisiju koja gleda filmove i ocenjuje ko bi trebao da gleda. Ja mislim lično da je to jako zanimljiv posao, pa ako čuju ovo neka me pozovu. Ovo bi trebalo da znate o bioskopu. U bioskopima je često jedno od osnovnih pravila to da posetioci ne smiju nositi hranu i piće koje su kupili negde drugo. Međutim, ta zabrana uopšte nema neku pravnu osnovu, dakle možete da unesete svoju hranu i da se ne osjećate krivim zbog toga. Postoji bioskopske sale na koje mi sa ovih područja nismo baš navikli. Pored 3D filmova i 4D koji dodaju efekte i mirise i stolice koje se pomeraju, u svetu praktikuju i bioskopska platna koja gledate iz svog automobila. Naravno imate neku određenu frekvenciju u kolima, odakle se čuje zvuk, tako da je milina gledati i onda se neko dosetio da napravi i bioskop u kojima su kreveti, ležiš, lepo gledaš najnoviji film, čak i bioskop na vodi do kog se dolazi uz pomoć čamaca. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio.
0: Ovo bi

slušate sportski program. Nalet crnogorskih fudbalera u Ligi nacija zaustavila je Jermenija. Pod Goricom bilo je 0-0 u meču u kojem su Sokoli napravili premalo da bi uzeli 3 boda. Posle uvodnih 4-5 minuta u kojima su oni bili bolji, preuzeli smo inicijativu, celi meč držali loptu i tražili prostor da ih ugrozimo. Međutim, sporo smo se kretali, posed je bio sterilan, išli smo na pobedu, ali uzeli smo bod. I dalje smo prvi, to je najvažnije, imamo 3 boda više od Kipra, kazao je selektor Mirko Vučinić na konferenciji za medije. Utisak je da su Sokoli ostali bez snage nakon 3 meča, kako njima, tako i nama, četvrta utakmica u kratkom periodu. Raduje me da smo i sa igračem manje želeli pobedu, to mi se dopada. Momci imaju karakter i sa devetoricom u polju išli smo napred, dodao je Vučinić. Ima mnogo da se radi, analizirat ćemo, videti greške, mogu da shvatim da su igrači umorni, ali lopta nije umorna, treba da se ide brže. To nam je nedostajalo. Svakako mnogo sam ponosan na ekipu jer pre početka ciklusa malo ko je očekivao da ćemo uraditi ovo što smo uradili. Od prvog do posljednjeg svi su za pohvalu što se tiče odnosa prema reprezentaciji. Sve ovo je više njihova zasluga nego moja. Puno mu je srce zbog ispunjenih tribina. Lepo je kad vidiš pun stadion. Od nas zavisi da li će biti pun. Borbenošću, trkom, željom, time što smo gladni pobeda, vratili smo publiku na stadion, istakao je Vučinić. I sam je mnogo naučio iz prvog ciklusa Lige nacija. Svaki meč je novi izazov i svake utakmice učim po nešto. Ovo je moj početak, želim da što više radim i učim. Greške se dešavaju, pravim ih, ali volja i želja za radom i napredovanjem je ogromna. Igramo kvalitetan fudbal. Voleo bih i sad da nam se mreža zatresla, a da smo pobedili, ali što je tu je, kazao je Mirko.

Veljko Paunović neće moći da predvodi Srbiju sa klupe u pretposlednjem kolu A divizije Lige nacija protiv Nemačke 13. novembra. Selektor Srbije će zbog suspenzije morati na tribine nakon što je u duelima sa Nemačkom i Holandijom zaradio po žuti karton. Posebno sporna je bila opomena u Eindhovenu za koju Paunović smatra da je posledica nesporazuma. Moji povici bili su upućeni njima, a ne sudiji. Arbitar je to pogrešno razumeo i pokazao mi žuti karton, objasnio je Paunović. Selektor je nakon starta nad Nemanjom Gudeljom od svojih igrača tražio da nastave akciju i osvoje dugu loptu. Reagovao je burno, ali tek nakon što mu je sudija pokazao žuti karton, bacio je trenerku. Shvativši da je time ostao bez prava da vodi ekipu protiv Nemačke, Paunoviću su zasmetale i neke odluke i postupci sudija tokom utakmice. Posebno je izdvojio situaciju sa početka drugog poluvremena, kada su srpski reprezentativci požurivani da izađu na teren, dok prema njegovim navodima isti tretman nije bio primenjen prema domaćim fudbalerima. Problemi za Srbiju tu se ne završavaju. Protiv Nemačke neće moći da igraju ni Saša Lukić i Nemanja Maksimović, koji će takođe odraditi suspenziju zbog kartona. Orlovi su nakon 4 kola u konkurenciji Holandije, Nemačke i Grčke na nuli i smeši im se selidba u B ligu.

slušate sportski program. Košarkaš Žalgirisa Karsen Edwards uhvaćen je u vožnji u pijanom stanju. Šef odeljenja za komunikaciju policijske uprave u Kaunasu, Ramunas Matonis, Edwardsu je izmereno 1,07 promila alkohola u krvi. Tokom preventivne racije zaustavljen je automobil kojim je upravljao pijani igrač Žalgirisa. Kod njega je utvrđeno 1,07 promila alkohola u krvi, saopštio je Matonis. To se dogodilo nakon utakmice u kojoj je Žalgiris savladao Lijet Kabelis 97-68. Svesni smo javno dostupnih informacija i trenutno istražujemo okolnosti i situacije kako unutar kluba, tako i sa svim relevantnim stranama. Pošto završimo procjenu situacije, posebno ćemo vas obavestiti o donesenim odlukama ili daljim radnjama. Do tada nećemo davati dodatne komentare o ovom pitanju, glasi u saopštenju Žalgirisa.

0: slušate sportski program.
1: Ryan Cherki, vezista Francuske i strelac gola za preokret protiv Belgije, nije krio zadovoljstvo nakon još jedne pobede trikolora. Naravno da smo zadovoljni, ovo je velika pobeda i srećni smo. Selektor nam je na poluvremenu rekao da je sada ili nikad, rekao je Cherki. Posebno je istakao atmosferu u reprezentaciji, imamo neverovatnu koheziju u grupi. To ne možete da vidite jer se neke stvari dešavaju privatno, ali retko sam bio deo grupe koja tako dobro funkcioniše od prvog do posljednjeg igrača, kao i među članovima stručnog štaba. To je zaista uživanje i osjeća se na terenu. Cherki je u igru ušao zajedno sa Majkom Oliseom i upravo su njih dvojica doneli veliki preokret Francuskoj. Znali smo da neće biti lako, Belgija ima kvalitet i znala je da ga koristi. Kada smo Michael i ja ušli, želeli smo da preuzmemo odgovornost. Kada imate ovakav dan, možete samo da uživate. O svom golu za 2-1 kaže, taj gol je sigurno doneo olakšanje svima, a meni posebno. Želimo da pobedimo u svakoj utakmici i osvojimo Ligu nacija, rekao je Cherki.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija usvojila je dokument o politici proširenja Evropske unije, u kojem se, kako je rekla komesarka za proširenje Marta Kos, ističe da je ta politika ulaganje u bolju budućnost Evrope. Kada je reč o Crnoj Gori, Kos je rekla da je zemlja investirala dosta energije i dosta toga isporučila u procesu pristupanja. Tehnički deo pregovora može da se završi do kraja ove ili početkom iduće godine, ako sve prođe kako treba, moguće je da će se ugovor o pristupanju potpisati iduće godine, zavisno od dužine procesa ratifikacije u zemljama članicama, a to obično traje godinu, godinu i po, možda i duže. Mi u komisiji podržavamo viziju Crne Gore da postane 28. članica 2028. godine, ako isporuči rezultate, a jeste do sada. Mapa puta je jasan znak da ima prostora za takve planove, te mape nisu iste za sve, neke zemlje nisu otvorile sve klastere, Crna Gora je na kraju procesa, navela je KOS. Evropska komisija usvojila je paket analiza politike proširenja kojim se utvrđuju pravci delovanja i mere potrebne za pripremu Evropske unije za buduća proširenja. Kako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila u svom obraćanju o stanju Unije 2023. godine, a u skladu sa mandatom Evropskog saveta, predložene mere imaju za cilj da pripreme upravljanje politike i budžet Unije za proširenje uz istovremeno jačanje zaštite vrednosti EU i vladavine prava.
2: Evropska komisija predložila je da se u pristupnim pregovorima o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji privremeno zatvori 7 poglavlja, prenose vijesti. Reč je o poglavljima 1 – slobodno kretanje robe, 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 – energetika, 17 – ekonomska i monetarna politika, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Pored toga, Nizozemski parlament je ranije obavešten o predlogu da se privremeno zatvori i poglavlje 14 – saobraćajna politika. To piše u dokumentu objavljenom na sajtu Nizozemskog parlamenta u petak, koji je toj instituciji dostavio ministar vanjskih poslova te države Tom Berendsen. Sednica Saveta za opšte poslove Evropske unije održat će se 13. oktobra.
1: Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja Unije za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. On ističe između ostalog da bi o pitanjima koje se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima je i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. On smatra da bi ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cena vjerovatno biti neminovan.
1: Predstavnici poljoprivrede i prehrambene industrije upozorili su da bi primjena euromodela bez dodatnih mera podrške mogla povećati troškove poslovanja, podstaći rast cena i smanjiti konkurentnost domaćih proizvoda, posebno u sektorima koji se već suočavaju sa snažnim pritiskom uvoza, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocenjuju kao posledicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina.
2: Potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednostnog sektora Aleksa Bečić saopštio je da povodom zahteva specijalnog državnog tužilaštva koji je upućen Višem sudu da se od Radoja Zvicera trajno oduzmu i pređu u državno vlasništvo različite imovine, da je to ključ konačne pobede države nad mafijom, navedeno iz Bečićevog kabineta. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa u pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici. Dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti konkretnog slučaja. Podgorička policija uhapsila je R.V. starog 59 godina iz Zete zbog sumnje da je na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg u ponedeljak izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao M.A. iz Pljevalja, saopšteno iz uprave policije. U nezgodi je lakše povređen i putnik iz vozila stradalog. U nezgodi su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao M.A. i teretno motorno vozilo kombi kojim je upravljao R.V. Zamenica vrhovnog državnog tužioca Jelena Đaletić učestvovala je na konferenciji Savetodavne mreže tužilaca Jugoistočne Evrope održanoj u Budimpešti, gde je predstavljeno iskustvo Crne Gore u primjeni specijalnih istražnih mera i jačanju međunarodne tužilačke saradnje. Tom prilikom crnogorsko tužilaštvo preuzelo je predsedavanje Savetodavnom mrežom tužilaca Jugoistočne Evrope za 2027. godinu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici Saveta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države, kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona evra.
2: Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode o privremenoj obustavi distribucije i primjena određenih serija BCG vakcine, Institut za lekove i medicinska sredstva Crne Gore obaveštava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori. Nova saobraćajnica Veruša Lopate, vredna oko 11 miliona evra, značajno će skratiti vrijeme putovanja između Podgorice i Ljeve Rijeke, pa će se do tog područja u buduće stizati za manje od pola sata, poručili su nakon obilaska radova ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Do stupanja na snagu nove odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Podgorice važiće privremeni režim kretanja i zaustavljanja vozila u zonama smirenog saobraćaja i na saobraćajnicama gdje objekti nemaju obezbeđen ekonomski prilaz. Najvažnija izmjena odnosi se na dostavna vozila koje će utovar i istovar robe moći da obavljaju isključivo od 8:30 do 10:30 minuta uz maksimalno zadržavanje do 15 minuta i u određenim zonama posebnu dozvolu sekretarijata za saobraćaj i glavnog grada.
1: Univerzitet Crne Gore raspisat će drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijeve moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu. Kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju, Halsen je dobio ovo prestižno priznanje za odlučujuće doprinose observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla.
2: Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog savjeta. Von der Leyen je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije.
3: Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. On je to rekao ispred Bele kuće odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. U nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu razgovarali su ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton.
1: Španski premijer Pedro Sanchez kaže da pozdravlja odluku Vrhovnog suda te zemlje da ukine nalog za hapšenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona nakon što je Ustavni sud odlučio da se zakon o amnestiji primenjuje i na krivično delo pronevere javnih sredstava za koje su optuženi lideri katalonskog pokreta za nezavisnost.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegde kiša. U severnim predelima, tokom jutra po kotlinama, kratkotrajno moguća magla. Vetar slab do umeren južni, krajem dana u pojačanju, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 17 do 27 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI Radio.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
3: Dobro jutarnji program,
4: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: 4 puta od jutra sam već čuo, teško sam ustao. Šta se dešava?
1: Ne znam šta se dešava, više smo hronično umorni. Mada mislim da imam znam šta je problem.
2: Šta?
1: Problem je ovo što je mrak malo.
2: I onda ti kao, ne...
1: Da.
2: Da, ima logike.
1: Nije mrkli mrak, realno, ko što zna da bude zimi, ali je već ono krenulo da bude mračnije i soba je ono tamnije, ustane zvoniti alarm, ne znaš da li je 3 ujutru ili je 7 ili 6, da. Znaš, i mislim da nam je malo teže, pritom ne naspavani, izmoreni, naravno.
2: Naravno. I...
1: To je sve zajedno.
2: Moj recept je popodnevna dremka obavezno, šta god da se desi da gori kuća, jedno pola sata da probate da ono da. Da dremete popodne, onda će biti lakše uveče, isto legneš uveče normalno. I druga stvar je, šta znam, upaliti svetlo, ono, da ne bude mrak. Kako glupo.
1: Kako si dobro ovo rekao, brate, hvala ti baš, nismo znali to.
2: Gde smo tu, pijemo kafu, dobro jutro.
1: Za više savjeta,

0: dobro jutrenje, dilema još malo ponestalo, može?
1: Ajde, bogati, ajde, može.
0: 3 za 100, 3 za 100. Dakle, ko je pojete, jedan dan dve opcije, birati jedno tako tri puta, može?
1: Može, naravno, ajde.
0: Ajde. Nervozna žena muž ili nervozan šef?
1: Uf, šta je gore?
0: Ja znam.
1: Ajde, ti raci.
0: Nervozan, više biram. Dobro. Nervozan šef.
1: Aha.
0: Zašto? Što njega po ono, svoju instituciju poznamo.
1: Dobro, da.
0: I, ali nemaš ništa kažeš. Yes, i zna se postavka, ti čutiš, on nervozan.
1: Da.
0: I to je kraj.
1: Da.
0: A ovdje nervozna žena, možeš nešto kažeš, pa onda se boriš, pa onda da. Nemir u kući, pa...
1: Ja mislim da je zeznutija nervozna žena u svakom smislu.
0: A to, zato prebiramo.
1: Ali pošto sam ja ženska, ja ću birati nervoznog muža, zato što ljubav na usta ulazi i onda ja spremim odmah nešto da se jede, tako je da spremim da se jede nešto i on više nije nervozan, ženu ćeš malo teže smiriti.
0: Jeste, dobro, ja biram šefa. 10 godina stari, 10 godina mlađi.
1: A zavisi u kom smo dobu života.
0: Evo sad. Koliko imaš?
1: Pa 26. Ne mogu, mnogo sam mlada sa 16.
0: Znači da imaš
1: 36. Ne želim da imam 16 godina ponovo, tako za 36. Pa ne želim ni 36, baš je ovo za mene sad trenutno teško. Ali ajde, 36.
0: 36,
1: ja mogu 16 godina da imam.
0: Ne, mlađi uvek, ja imam 31, znači 21, bomba.
1: O, ti si bomba. U prajmu, top.
0: U prajmu. Kafa sa ili bez šećera?
1: Bez.
0: Bez.
1: Gorka i vruća mala kafa.
0: Takav nam je

0: Let's go.
1: Let's go, let's go.
0: U osnovnoj školi sam bio toki, tupan.
1: Dobro.
0: Da, ono, mislio sam da su i dalje ovi animatori što su obučeni, ne znam, u Mikija i Šilju, pravi Mikija i Šilja.
1: Jel da, toliko si bio Delolo.
0: Skroz. A sad vidim u Kragujevcu, sve se nešto dešava, deca su otišla predaleko i prepametno. So, šta se desili si?
1: Jesu jako su pametni, bukvalno su napravili kao mini takmičenje, da deca daju svoje predloge i smisle šta bi mogli kao ideje za ekskurziju zapravo.
0: Da, ja ne znam drugo, osim Vrnjačke banje i
1: Kopovnika. To.
0: Ajde, šta su smislili?
1: Pa vidi, sad, ajde krenemo od trećeg mesta.
0: Može da.
1: Treće mesto osvojila je ideja o vozu i kao osim prevoza učenicima to bi pružalo i smeštaj, prostor za druženje i deo edukativnog sadržaja, u prevodu da vozom putuju
0: da imaju
1: svuda,
0: da uče, da tako se druže, da spavaju.
1: U kabinama spavaju, izlaze iz voza i onda preko dana imaju sadržaj. Da.
0: Jako dobra ideja, koji god osmak, ovo su osmaci, ali tako, iz osnovne škole. Koji god osmak je osmak i ovo smislio svakam u čast. Genijalac, ajmo dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže drugoplasirani tim, osmislio je narukvicu sa čipom koja bi služila kao mapa, vodič i virtualni prostor za druženje.
0: To mi je onako, okej mi je, ali kao virtualni prostor za druženje, već mi to, znaš, ovaj voz mi je
1: da.
0: Skupa, tu su, druže se, ovo virtualno je kao, okej.
1: Jeste, sad, onda će ti se prvo mesto i najmanje svideti.
0: Ajde.
1: Ja bih treće stavila na prvo mesto lagano, ali kao i ovo je dobra ideja. Ajde. Kaže, prvo mesto pripalo ideji o proizvodnji pametnog prstenja.
0: Dobro.
1: Za učenike na ekskurzijama, kaže, to bi objedinilo hologramski prikaz, veštačku inteligenciju, GPS i senzore.
0: E, ovo mi sad, sad ću ti kažem, ovo mi se sviđa zašto nema virtualni prostor za druženje, nego ovo za profesore i za ove nastavnike.
1: Jeste, ne kontrolišu da ima tu senzor, neki alkotest, ajde, nemoj, molim vas.
0: Znaš ti koji je haos kada...
1: Nemoj, molim vas.
0: Ljudi, znate koji je haos kada nastavnik krene na ekskurziju sa 600 dece?
1: Jeste, da.
0: Znači, ja ne znam gde je, šta je, stavi ti ovaj prsteni piči tamo, sveći ti objasni gde si, šta si.
1: Uvek sam se divila profesorima i učiteljima kako mogu da krenu sa toliko dece na ekskurziju, svaka vam čast.
0: Pogubio bi se.
1: Ma kako?
0: Dobro, pametno decu imamo, to je baš lepo.
1: Naravno.
0: Nek se usvoji jedan, ovaj, bit će dobro.
1: Biće dosta, da.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
2: Lepo si sve rekao, kako da. Je?
1: jedan move, može.
2: Ajde, pokret, move.
1: Move. Adam Port.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... No, Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Vi čuli ste da je svoju novu titulu u Pekingu, da je u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje istoriju.
2: On je
1: istoriju.
2: Jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svijetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje se rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala na 103 turnira osvojena i ima Conor na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim se, nemoj da ima pauzu bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svakom čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Don't worry.
2: No da, ne brinite se ništa, petak je u sredu, danas je sreda, to znači da je petak.
1: I sve u redu. E, ima sad dosta popularno reality jedan.
2: Jeste, da.
1: Ubace, ne znam.
2: Ljubavni.
1: Ljubavni, ubace 10 likova, ono, kao koji grme, da. Devojke isto,
2: riba, bri, da.
1: Koji grme, i on se sad tu sve muve, ljube se živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? E, iznervira me. Prvo pitanje,
2: ja sam pošto... sretna danas.
1: Da, nego, prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je, koji je tebi red flag?
2: A, koji ti je red flag, da.
1: Red flag, red da. Flag, i svi pričaju red flag.
2: Jeste, da.
1: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
2: Ajde, doćeš ti ja da postavimo, da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da nam pišu poruke šta oni misle.
1: Prvo objasni kao šta je red flag.
2: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
1: Evo ovako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
2: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve to, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš,
1: dobro,
2: kao,
1: dobro, eto, to je red flag.
2: Baš je red flag.
1: S druge strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
2: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
1: Kad ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
2: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
1: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećujemo?
2: Dobro, lagala sam.
1: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Pišite na Viber 069 3089 399.
2: Vidjet ćemo to za drugarice.
1: Ajde.

0: Bongo Bong, Robbie Williams. Imali smo pitanje jutro koje je glasilo kako isi.
1: Glasilo je, kaže, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze. Ono kad stavimo ružičaste naočare, roze naočare, sve nam je lepo, zaljubljeni smo, ali zapravo ljubav je slepa.
0: Tako
1: da.
0: Je, šta to ne primećujemo na početku veze? Viber 069-3089-399. Šta kaže Kole?
1: Kaže kad je moj najbliži nezgotive, znaš da nije dobro.
0: Najbolje ti zna, bliski znaš.
1: Jo, jeste, oni vide sve što ti ne vidiš sa tim roze naočarima, oni stave crne naočare i onda čak vide i baš ono sve mane, tako da to je baš dobar znak.
0: Pretarano, da. Kaže Jelena, kad kaže da nema vremena za tebe, druže, da hoćeš, stvorio bi ga,
1: jeste.
0: To je red flag.
1: Pogotovo na početku veze gde treba da jedva čekaš da provedeš vreme sa nekim i da sve otkazuješ samo da bi bio sa tom osobom, kad ti kaže da nema vremena i ne može da ga nađe, ozbiljan problem.
0: Problem. Ima dosta poruka, ali ajde još jednu, evo, izabere, isi. Koji je to red flag koji ne primećemo na početku veze?
1: Zanimljivo mi je što je ovo žena rekla i složit će se pap zašto, kaže Andrijana, kad hoće da te promeni.
0: Da, nemojte dozvoljavati. Zašto? Zato što žena vas uzima da bi vas promenila.
1: Ne, vidi viziju, vidimo viziju da. Kako bi vi mogli da izgledate.
0: Da, ili samo mogli, razumeš, kao iz knjiga džungle. Znači, nemojte, pristajte na to, braćo. Sedi s vami.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E da, istina sa terena, kako si igramo, Isidora?
2: Pa ništa, imamo jedna pitanja za vas, uopšte to nije strašno. Zapravo, dolazi nam ovdje u studio jedan sportski komentator.
1: Tako je.
2: I on nama kaže neku situaciju i mi samo treba da provalimo da li je to istina ili ne.
1: Da, mi imamo na vezi prijavljenog Nemanja, gdje si Nemanja, legendo?
3: Evo, kako je kod vas?
1: Evo, ti odmah pitanjem na pitanje. Dobro je kod nas, hvala na pitanje.
2: Ti?
3: Evo, ja sam odlično, isto.
2: Jel radiš, šta radiš, piješ kafu, radiš, ideš na posao, ne ideš?
3: Ništa, krenuo na trening.
2: Bravo tebi.
1: Šta treniraš, teretana ili?
3: Teretanu.
1: Bravo, jako. Dobro, gledaj sad, znači objasnili smo ti pravila. Mi puštamo naše komentatore koji nešto snimaju, ti treba kažeš da li je to što je on rekao istina ili laž, znači da li se desilo u stvarnom svetu. Kapiraš?
3: Dogovoreno.
1: E, spreman?
3: Spreman.
1: Evo ga, ide.
0: U finalu svetskog prvenstva ove godine fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio 3 penala za redom.
1: U finalu svetskog prvenstva.
2: Uf.
1: Odbranio 3 penala. Kako ti zvuči ovo, brate?
3: Laž, bre.
1: Tako je, normalno. E, odbranio 3 penala, ovo je omašio, ma nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
3: Nije, brate, lakše nego očekivano dosta.
1: To. Ostavim na vezi da ti uzmem podatke i eto, uživaj, lepo trener. Ajde, čao.
2: Ćao.
1: E, ostali prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
7: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.
9: Slušate TDI.

0: radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviše temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
3: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Marketing TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u oči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za radio televiziju u Crne Gore povodom Dana vojske. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić demantovao je uoči početka 7. sednice Skupštine opštine da je odbornicima dostavio formalni predlog odluke o promeni naziva gradskog bazena u Škaljarima, dok je šef kluba odbornika Kotorskog DPS-a Željko Avramović tvrdio da je Jokić prethodno od te partije tražio da prisustvom na sednici obezbedi kvorum i podrži takvu odluku, preneo je Radio Kotor. Jokić je novinarima kazao da formalni predlog odluke o promeni imena bazena nije dostavljen Skupštini opštine, niti je, kako je naveo, takva odluka ranije postojala u proceduri. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisijskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre. Figaro prenosi da će Nunez i Geffre biti danas saslušani pred Narodnom skupštinom u 15 i 18 časova.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Vreme danas sunčano uz umerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Novi radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviša temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno nije na najveći izazov, kazao je Krapović za Radio Televiziju u Crne Gore povodom Dana vojske. Predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić demantovao je uoči početka 7. sednice Skupštine opštine da je odbornicima dostavio formalni predlog odluke o promeni naziva gradskog bazena u Škaljarima, dok je šef kluba odbornika Kotorskog DPS-a Željko Avramović tvrdio da je Jokić prethodno od te partije tražio da prisustvom na sednici obezbedi kvorum i podrži takvu odluku, preneo je Radio Kotor. Jokić je novinarima kazao da formalni predlog odluke o promeni imena bazena nije dostavljen Skupštini opštine, niti je, kako je naveo, takva odluka ranije postojala u proceduri. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre. Figaro prenosi da će Nunez i Geffre biti danas saslušani pred Narodnom skupštinom u 15 i 18 časova.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Vreme danas sunčano uz umerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me. Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Novi Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviša temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviša temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviša temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999 TDI Radio.
5: Samo hitovi.
6: Listen. Quando

0: TDI radija. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički deo do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u leto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazala je komesarka Kos, koja je predstavila pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju na EU. Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore u izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Svetozara Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Duško Milanović, kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Turska naglašava važnost obezbeđivanja bezbednosti plovidbe u Crnom moru i uvijek je spremna da doprinese naporima usmerenim na uspostavljanje direktnih kontakata između Rusije i Ukrajine, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
1: TDI radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana i tokom noći padavini će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: Ovo je TDI radio.
3: Samo hitovi.
4: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI radijom Beograd.

0: dobro, The Busa, Magnetic, ekipa u studiju spremna, znate šta vam je sredom od četiri, ajde ovako, Stefan,
1: tu,
0: Pap, tu, to sam ja, da, i Enes.
2: Ne,
0: imamo zamenu, ali kreće Antidepresiv naravno dva sata.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: Ova špica nikad nije bila netačnija. Dakle, Enes je bolestan, plus je razboleo, je li tako?
1: Tako je, da, nije mu da. Dobro, tako da, ali ova špica kaže papi Enes tamo.
0: On papi, negde on spava. Negde,
1: da, spava.
0: Da ne kažemo nešto drugo
1: da ne
0: što
1: ne
0: da. Da, tu je standardni član antidepresiva, Stefan, gde si Stef legenda?
1: Gde si pape?
0: Evo, tu sam.
1: Evo i ja isto, pa tebe. Nema ništa.
0: I rešili smo, on je najpoznatiji rezervni igrač antidepresiva.
1: Nije čak ni rezervni, on je ono, naš...
0: Na klupi čeka, na naš... Ne?
1: Nije ni na klupi.
0: Šta je ono?
1: Kad se svi povrede, kad je neki virus, pa ga zovemo iz mlađih selekcija.
0: U 21.
1: Da, da, da.
2: Orlić.
0: Orlić.
1: Da.
0: E, naš Orlić.
1: Ćao, ćao, ljudi.
0: Bucalo, gde si bucalo traješ?
1: Vi šta radite, kako ste?
0: Evo, antidepresiv, za one koje slučajno ne znam, ja moram da objasnim.
1: Dobro.
0: Znači, naravno, dva sata imamo jednu centralnu temu o kojoj se vrtimo, slušamo vas, dakle, nismo mi bitni uopšte, bit će tu neka dobra muzika, onako kad se vraćate sa posta, bit će vam super malo da se nasmijete i vi pišete primere. Malo pre smo odlučili šta ćemo radimo za temu, Stefano, će ispraš šta se desilo sa tvojim decom.
1: E, da, dete me nešto pitalo da li može da ide na neki rođendan, a ima treninga, ima i za školu, a ima i ovo, ima i ono, i klasična ona manipulacija dečija. Ja da nisam znao kako to da rešim, izgovorio sam rečenicu za koju sam mislio da nikad neću reći: ne može zato što ja tako kažem.
0: Zato što ja tako kažem.
1: Vidio sam zbun, vidio sam da izbuljio one oči koje je nasledio na mene. Wow, kakav veto roditeljski da. Imam. Znači, zato što ja tako kažem.
0: I čao,
1: dobro. I osjećaš se moćno.
0: Malo ti je bude glupo zato što kao mrzeo si te sve rečenice, a sad ih ti zapravo izgovaraš. Možda je to mogu si nastavak kao tato što ako ti tako kažeš. Dok si pod
1: mojim krovom.
0: Tako će biti.
1: Krenem sve, nemoj da lupaš vratima.
0: Da ti ne bi lupio.
1: Ti ne bi.
0: A ide stvarno, meni je moja majka govorila, nemoj da lupaš vratima, da ne bi lupila šamančinu. To je tako.
1: Malo su nam grublji roditelji da. Bili, jeste. Da, ili ono, hoćeš da nešto uradimo, pa da imaš razlog da plačeš, pošto već plačeš. Da si zbunjen, kao... Šta se da radiš, kao...
0: Eka, kao, plači, manje ćeš da...
1: Da, manje ćeš da će da tako je.
0: Tako da imamo ovdje dvojicu komada Ćaleta.
1: Da.
0: I bili smo u zonu, da, sad je to ono kao, škola se zahutala, prošao je septembar, sad kreću negde kontrolni, ovo ono, sigurno ima ono, zagrej stolicu, na tebi je samo da učiš, sve smo ti obezbedili, sigurno roditelji sad u fazonu, ja u moje vreme nisam imala ni stolicu. Mi smo napolju na kamenu učili, na ekserima se boli.
1: Da, da, ali znaš, mislim da nije toliko sad to tako, je, znaš.
0: Sad nije, ali...
1: Ja mislim da puštaju tako decu da kažu kao eto ti slobodno u svojoj sobi odluči se, razmisli šta si uradio.
0: Tako je, pa ćemo da govorimo.
1: Pa ćemo da razgovaramo. Ako budeš ti uopšte želao, nemoj da se ljutiš samo na nas.
0: Dobro, Bucalo, imaš ti neke rečenice koje možda, ono, klasične balkanske rečenice roditelja,
1: pa
0: koje si koristio ili koje su koristili na tebi?
1: Odmah upečatljivo, onako, baš odmah. Prva koju se setim, to je kad mi Keva kaže u fazonu, napravi svoje dete pa ga vaspitaj.
0: A, ne, da. Ima još gore, ono, vidjet ćeš ti kada ti budeš imao dete, ide na naš nemoć.
1: Da.
0: Znači, tvoje dete tebi da radi neka.
1: Da.
0: Da Bog da ti se sve vratilo. Mama, da. Šta ti je, samo nisam bacio džubre, sve okej.
1: Okay. Sve će ti se to vratiti.
0: Kad tad. E, ajde to da radim. Dakle, naravno na dva sata radimo klasične rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Stefane, svoje primere, ljudi?
1: Ljudi pišu primere na Viber 069-3089-399. Koje su to roditeljske rečenice koje su vam ostale u glavi? A koje su vam, ne znam, nešto, očigledno su bile učinkovite čim su ovo ostale u glavi.
0: S koleno na koleno to ide. Ajde sad, pošto ima oni koji nisu slušali broj i nisu čuli, da ponovimo, jer pričati tebi ko da pričam zidu.
1: Tako je.
0: Znači,
1: tako
0: 069-3089-399.
1: Ja toliko teško.
0: Ja to toliko teško. Biće ovdje baš dobro. Bucalo, imaš ti neku?
1: Pa evo, jednog dana ćeš reći majka je bila za sve u pravu.
0: Keva, što znam,
1: da.
0: Evo što znam da te vata na tu patetiku.
2: Jeste, jeste.
0: Na ono, pravit ćete od blata.
2: Ćao je ono, oštar, odmah sve u glavu, ali Kevan voli to da ukrasi
0: vaš. Blata, naš, dakle. Ja kad budem mrtva.
1: Jeste, jeste, malo na neku da patetiku. Pravit ćete me od blata, znam da sam je jako dugo bilo zbunjujuće. Kao, što bi mi nju pravili od blata? Imamo ovdje živu.
0: Kao. Živu.
1: Pričaš kao sa sestrom, bratom, kao čemu se radi. Parine rastu na drvetu, to je isto. O, da, to je dobro. Se prvo objasni da kad, ne znam, želiš da kupiš ovo, želiš ovo, želiš ovo, pare ne rastu, što si ti kao valjda mislio da rastu na drvetu.
0: Jest, ali ti si lepo to rekao, moja majka govorila, misliš da ja pare izbacujem.
1: Jeste, a Keva ume tako slikovito ti obisnije. A ti misliš da ja
0: berem
1: pare
0: na drvetu?
1: Tako je, samo je drugačije slovo.
0: Ja berem pare po drvetu.
1: Jeste, evo Milica kaže, ja sam te rodila, ja ću te ljubiti, mamina omiljena. A to kaže onako, štegnuti zubima, bališ, ja sam te rodila, ja ću ljubiti. Čupre, ja
0: ću.
2: Ko se pola sata bude, dođi kod mame sunce moje, volite majka najviše na svetu.
1: Sigurno mi onako ljuti, to ti kao doda ručak koji najviše
0: baci,
1: voliš.
0: Ono. Baci ono. To sam spremila.
1: S ljubavlju.
0: Jel, ovo što si rekao, što je Milica rekla na Viveru, ja sam te rodila, ja ću te ljubiti, ima i to nekih varijacija na temu. Nije u svakom kraju isto. Ima, kad smo radili jednom ovu temu, bilo je, jedan kolega rekao, ja te ranim, ja te saranim. To je jedna, kao ja sam rodila, ja ću to biti.
1: Baš je hardcore.
0: Ima ja te ranim, ja te saranim.
1: Ništa teže zvuči nego ja sam rodila, ja ću to biti.
0: Jeste. Ajde da čujemo malo, dosta poruka stiže. Nastavite da pišete koje su to klasične rečenice balkanskih roditelja.
1: 069-3089-399.
0: Eto, do 6 namo sa vama. Stefan, Bucalo, Pap i Andrija.

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
5: chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemo.

0: slušate Antidepresiv, sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Around the world.

0: jo. Ok, imali smo temu, započeli smo pre jedno 15 minuta, Stefan Bucalo i Pap sa vama, jedna sam malo bolestan u antidepresivu, šta smo rekli, koje je pitanje?
1: Pitali smo vas da nastavite rečenicu da odgovorite na pitanje koje to roditeljske rečenice pamtite, onako odzvanja vam u glavi i dalje šta je vaša majka, otac, babo, deda govorilo,
0: kako sve, da,
1: ko vas je vaspitavao i govorio. Dobre. Je i evo, Viber 069-3089-399. Da.
0: Ovo mi je super, Danijela, kaže pozdrav za Danijelu i da malo bolje radi svoj posao. U četiri rečenice valkanskih roditelja
1: stane... Danijel.
0: A, Danijel. Pa ja marš u materinu. Kaže, to je sve. Tako me vaspitavala, samo to kaže.
1: Baš lepo.
0: Šta kaže Petruša, koje su to balkanske rečenice roditelja?
1: Ovo je Stefanovo, odblatit ćeš me praviti.
0: Da, malo pre smo to rekli. Stef, Fičko, šta kaže?
1: Kaže Fičko, rečenica roditeljska koju pamtim jeste kad mi roditelji kažu ne bih dao svoju starost za tvoju mladost, a mene mrzi nešto da, kad mene mrzi nešto da uradim. Aha, aha.
0: Ili još ono, pitaće te starost, gde ti je bila mladost.
1: Jeste, jeste.
0: Idi uradi, nemoj da te bude glupo. E, nismo ni rekli da ljudi pišu ovaj primere.
1: Jesmo, na Viber 069-3089-399 roditeljske rečenice koje pamtite. Kaže Milenko, kad ti budem došao, sam ti mater.
0: Da.
1: Da, to je, tu se sve meša, i buduće i prošlo vreme i sve, znači to je, ovo je Matrix.
0: Odo, kaže,
1: tata kad je besan postaje stručnjak za srpski jezik u istoj rečenici i buduće i prošlo vreme.
0: Da. Tako je, da. Ono sam uradio kad te stignem, znači neka nova, ono, znači neki čudni...
1: Gde smo, jesmo negdje, da, da.
0: Šta kaže Dora, koje su to klasične balkanske rečenice?
1: Kaže, uči ili krpu u šake. Dobro, ovo je standardno, ono, ako nećeš da učiš, ima posla ko hoće da radi, to jest ko neće da uči.
0: Ajde, da vidimo koje
1: svaki,
0: su
1: da, su vam govorili to?
0: Da, ajde, ne, da. Evo vidimo koje sve poslove kažu uči da ne bi bilo.
1: Ne, nisam svaki od tih poslova koji su mi naveli svideo. I jako sam ih nervirao i bili su kao, ti normalan kao, znači uči, ma ne, nema ništa tebe, popravljat ćeš televizore. To su mi rekli.
0: Ja
1: sam
0: kao, jedno, da?
1: Super posao.
0: Ekstra, što ne bi, da, wow.
1: Što ne bi. Radit ćeš na, kao džubretar.
0: Gradska čistoća, da.
1: Čistoća. To mi je isto bilo super, uvijek teo sam da se vozim.
0: Ovdje, da.
1: Da. Da. Šta još? Hoćeš da kopaš zemlju? Hoćeš zemlju da kopaš?
0: Kopaš bunare. Hoćeš, to neću.
1: Ako ne, čovječe.
0: Čuoš opcije. U doli,
1: naravno. Da, da. Tako da, jako sam ih nervirao, kao sve mi je to bilo zanimljivo.
0: Okej, da, lijelo.
1: Ne, kao, onda moraš iz kontra.
0: Znači, uči ili to nije nam radila. Ponašaj se kao da si normalan, kaže Đurovski.
1: E, ovo je super, da.
0: Ide dalje, ajde, počitaj
1: se. Ponašaj se kao da si normalan. Sjajno, sjajno. Ponašaj se kao da si normalan, učiš za sebe, ja sam svoju školu završio. Da, i ovo ti majku, kad te budem uhvatio, očigledno su nam svima roditelji govorili, jer je čudo što smo ovakvi, da. Dakle,
0: ovo mi je super, učiš za sebe, ja sam svoje škole završio.
1: E, mnogo je glupo, to jako me nerviralo, stvarno ti kažem. Učim kao, nerviraju te, kao, deru se na tebe, kažnjavaju te, nema ovoga, nema ovo, ali ti učiš za sebe,
0: da.
1: Sebe, da.
0: Pa ako je, da, sve meni, uopšte, i ne zanima me šta su drugi dobili od ocena.
1: Da, da.
0: Ti moraš da dobiješ peticu.
1: Ali postoji onaj neki kao, pa što nisi dobio peticu, kao, ne znam, Milan.
0: Pa da, onda tad bude kontra.
1: Uvek, nevjerovatno nešto.
0: Kad bude, kad Milan dobije peticu, ili Ban, uglavnom neki Ban, ili neki, ne znam šta. A on je dobio peticu kako on može. A kada niko ne dobije peticu, nego ti dobiješ četvorku, a jedini su u razredu, ne zanimaju mene druga djeca, to me baš briga.
1: Obično ti navede tog Baneta ili koga god kao najvećeg ono kretena, men to kako onaj može?
0: Onaj
1: tupso, vidiš mu faci da je polu svestan.
0: Jadan Bane.
1: Da, Baneta unište, a ti ne možeš.
0: Da, Jadan Bane vređaju ga, on dobio peticu.
1: A ti si gori od njega.
0: Ti si gori od njega, da.
1: Duplo uvreda.
0: Super, idemo dalje, Ivan, šta kaže?
1: Šta kaže Ivan Bucalo? Kad mene ne bude bilo, ovdje će biti krova preko glave.
0: Mora malo oko ovih slova sa Bucalom.
1: Korova preko glave, izvim.
0: Kad mene ne bude bilo, ovdje će biti korova preko glave. Pozdrav od Andrejica. Nisam čuo ovo za korove.
1: Pa kao, u smislu, ništa vi nećete sami pospremiti, ne, srediti, ovo, ono...
0: A nisam čuo tu rečenicu, moja kjeva to nije koristila, znaš, ono, bila je u fozonu kao, ja sam, ko šta radi, ja samo čistim, perem, peglam, bla, bla, truć, yes. Truć, da ja stanem, bio bi haos, pa, Ali ovaj moment ne.
1: E, ali jeste, pravi se, Keva ume više da ti nabaci grižu savesti nego Ćale, zapravo.
0: 100%.
1: Da. Bezobrazni ste koliko ste teški, kaže Danilo.
0: Ja sam onda mnogo bezobrazan.
1: Da, da, da. Mama, nemoj toliko.
0: A nisam toliko.
1: Nisam toliko, za 20 kila manje sam bezobrazan.
0: Minimum.
1: Da, da. Roditeljske rečenice koje pamtite na Viber 069-308-9399.
0: Evo kaže.
1: E, super, Ivan kaže. Pa ono kad ne učiš, pa te Ćale kaže, ne moraš da učiš, u komunalnom uvek primaju, idi, prazni kante, smrdi ceo dan i stvarno mi uvek bilo strah da ne prazni kante
2: i nisam.
1: Evo, pa dobro.
0: Odličan posao, plaćen, zanimljiv, uopšte ne treba ni da bude sramota.
1: Tako je, apsolutno ne treba da bude sramota i
0: pare su pare. Grupa,
1: da.
0: Ovaj, ali jeste, nešto prete sa tim, ne znam što, ali Ćale što me, kaže, znaš, onako,
1: no, ne moraš.
0: Eva
1: no,
0: ide emotivno, znaš, i malo i agresivno.
1: Jeste,
0: a Ćale ide na, baš me briga.
1: Ne, ne, ne, pravi.
0: A ko ćeš, no, slobodno u zatvor, kriminalac da budeš, ma.
1: Bukvalno čuješ kao, da. Nije mu stalo, kao,
0: da, da.
1: Ja, nema problema, budi grobar, budi
0: čisti,
1: šta god.
0: Nek te šutiraju tamo, da. Znaš kaj krene da pakuje, da. Pa ima te šutira neko ko dođe tamo iz negde, pa dobije diplomu, da. Pa te šutira i jaše te,
1: da.
0: Dobro, da. Da smire. Kao.
1: I nisi za bolje, i nisi za bolje.
0: Jest. Ajmo dalje, Bucalo, znači Viber 069-308-9399, klasične rečenice balkanskih roditelja.
2: Kaže, zar je bitno, ja nisam smeo da pisnem u tvojim godinama, Ćale, to je rečenica, to je istina živa.
0: Da.
2: I velika razlika našoj generaciji sad ove nove.
0: U čemu?
2: Pa zato što stvarno mi nismo smeli da pisnemo, kad zatvaramo vrata, kad nas iznerviraju, ono, rasplačemo se bukvalno
1: da ne čuju, a sad mogu da lupe, da radi šta počeš,
2: ovdje se dođu
1: i kažu, ne pa dobro sine, polako, nemoj da se ljutiš.
0: Ali uđeš u sobu, što kaže Bucalo, ne smiješ da zalopiš, nego besan si, oni ti kažu, možeš u sobu, ali oteraju te, šutno te, i ti kao zatvaraš vrata,
1: vrta će oni.
0: Ali uđeš unutra, čekaj.
1: Da, ali na svijetu ono, da, dereš se bez glasa.
0: Od crvene, od sam stežeš i ko, da,
1: grizeš jastu, kao, biteće oni.
0: A samo je to čuo nešto, ne, ništa
1: ne kažem, ovdje radim.
0: Upravo ste. Ajde, pišite na Viber, koji su to klasične rečenice roditelja, Viber broj je
1: 069-308-9399. We'll be right back.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: There is life. Što bi Enes, naš kolega, rekao ovo iz rubrike, noge same plešu.
1: Noge same džuskaju.
0: Same džuskaju. E, to, ne, to je njegova klasična rečenica. Mi hoćemo rečenice naših roditelja, tako?
2: Tako je, rečenice balkanskih roditelja koje ostaju u glavi. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta pamtite iz detinjstva? Pisali ste na Viber.
0: E, da, hoćemo malo da zabiberimo, samo kažemo ljudima, u smislu pozitivno da zabiberimo. Hoćemo najbolji primer koje ćemo proglasiti tamo, znači evo sad je 20 do 5, tamo za nekih sat vremena ćemo da izdvojimo najkreativniji, najbolji primer. Dobro. I da poklonimo dve karte Zasa Prokija.
1: Znači,
0: sutra u Beogradskoj areni ludnica će da bude. Ludnica, gledao sam nešto tamo, izlazi iz helikoptera, penje se na tank, vrišti na megafon. Znači,
1: ne šta radi
0: Zasa Prokija. Fešto pravi, svetski je stvarno čovjek. Tako da,
2: najbolji primer dobija dve karte za Zasa Prokija koncert.
0: Sutra. Ajde, pišite na Viber balkanske rečenice roditelja, Viber broj 069-3089-399. Ajde, bucalo, daj ne, pročitaj nešto, šta kažu.
2: Žaru ćeš ti meni jesti, čuvena rečenica mog tate, vreme 90-ih. E sad, ja prvi razred ne volim da jedem ništa, a deca u Bosni bi jela, ali...
0: Da, jasno. A šta je žaru?
2: Nemam pojma.
0: Žaru ćeš ti jesti, šta je žaru?
1: Naziv neki, da, ne znamo
0: žaru,
1: šta znači tačno. Oprištiću te od batina, kaže
2: ta. Baš ne valja, znači kako ti kaže.
0: Da, prištiti, daj ChatGPT kad bi pitali ono kao šta ovo znači, bio bi fuzon, ja ne sam ovo da pričam. Ajmo dalje.
2: Kaže, ja sam bio u tvojim godinama, ti u mojim nisi. Dok si pod mojim krovom, doći ćeš ti u moje godine, imaćeš ti decu, pa će ona da se sprdeju s tobom ovako.
1: I Nemanja živa.
2: E, a to, ja sam u tvojim godinama bio, baš glup argument koji te apsolutno pobeđuje.
0: Ali obara sve, da.
2: Obara sve, da. Meni je to sestra govorila koja je 10 godina starija. Ali imaš ti 10 godina?
1: Nemam.
2: Pa nemaš.
0: Pa nemaš, ja bila
2: da ti onda. Znači, nisi u pravu. Znači, nemaš tih 10 godina, čao.
0: Ali ima i ono kontra. Znači, ja sam u tvojim godinama bila, ti u mojim nisi, tako da čuti, amin. A ima i ono kontra, vidit ćeš ti kad dođeš u moje godine.
1: Ovdje
0: će ti biti jasno zašto ja to radim.
2: Tako je.
0: Iste, samo se koristi u različitim situacijama.
2: Skoro sam ja imao situaciju, izvini, papir. Majka moja i Una, moje dete, raspravljaju se sad, oći Una haljinu, ja ne dam kao otac, naš, napolju je kao hladno, stvari ima dete pantalone, sve najnormalnije, nego dobuče preko.
0: Jasno.
2: I majka kao, ma može Una, uzmi slobodno, i ja kažem, ako uzmeš Una, naljutiću se na tebe.
0: Opa.
2: I sad Čale gleda sa strane, Una oblači haljinu, sve, i dolazi do mene i gleda me ovako. Tata, vidi kako mi je lepa haljina. I ja gotovo, reko, ljubavi, stvarno, najlepši Čale se okreće. E, šta ti je čerka?
0: Manipulacija, to je to. Čale nema, ako kaže, ne moram ja kaže, ne, samo me pogleda onako.
2: Čale pogledom zapravo gomilu stvari odradi, da, ovo su rečenice koje pamtimo, ali ne znamo kako poglede da prevedemo. Znaš kad ono nešto skačeš kao indijanac, valjaš, samo vidiš pogled. Tipa jednom onako udari kašičicom o šolju, gotovo, ti si paralisan.
0: Gotovo, ne?
2: Sedaš gotovo, miran si.
0: Svakom čas, ja kad znam kad se Čale počne se smeje, to znači da već počinje da ludi. Sad je gotovo, znači ja još malo. Malo kreni. Šta kaže Paja?
2: Paja kaže, Čale, to očuvana, dođi, neću ti ništa, i odmah posle te bije da... Odmah posle te bolje da plačeš ti nego ja. Aha.
0: Dobro, ne, odmah spuštaš ruku, kao spusti ruke, neću ti ništa.
2: Da.
0: Kako da veruješ ljudima kad ti majka kaže, dođi vamo, pređi bliže, dođi vamo, spusti ruke, neću ti ništa.
2: I šljas.
0: Spustiš, ide.
2: Viš da je ništa.
0: To je ništa. Šta bi tek mogla da ti radim.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje. Viber 069-3089-399. Rečenica koja pažimo.
2: Od sutra okrećem novi list.
0: To i ja kažem sebi. Nije to baš roditelj. A?
2: Evo, Ana je objasnila kopriva žara. Na to se mislim.
0: Hvala.
2: Da, i se me nače rečenica. Dobro, svi ovo uglavnom za psovanje.
0: Ne, ovo može, stvarno. Ovo kad kaže, opšti ću ti s majkom. Ali kaže majka. Vodit ću ti ljubav s majkom.
1: Da, još ti smeš. Kako, mama, kad ti ne možeš?
0: Ne, on je
2: gotovo.
0: Još
2: pati me to odatno.
0: Sad ćeš kako mogu.
1: Dođi. Ja!
0: Sad ćeš kako ćeš se da viš.
2: Tako je.
0: Kaže, mnogo puta sam ja pitao ko mi je onda majka.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje.
2: Dobro, namještaj od paleta, kaže. Kad sam bio mali, odem na raspust kod babe, pitam je li ima Wi-Fi. Kaže, neizvoljivo je, ima da jedeš da ti se smije.
0: E, ovo možda nije
2: ovo
0: je loše.
2: Dobra,
0: ovo može da uđe, stavi da uđe u takmičenje za ASAP Rocky karte za koncert sutra, pošto TD Radio vodi na koncert. Tako da, eto, namještaj od paleta je ušao.
2: Ti meni za Wi-Fi, ima da jedeš da ti se servira. Tako je,
0: dobro fora. Dobro fora. Da ideš u zadnjicu na vašar, normalno.
3: Saša kaže, znači da ćeš dobiti likove od batina.
0: Da. Idemo dalje, koje su to rečenice koje pamtimo od roditelja?
2: Hoću nešto slatko, uzmi jabuku, ja.
0: ajde nabrimo sve slatke stvari kada kažeš, jedi mi se nešto slatko. Idemo u krug, može?
2: Ajde,
0: ja ću kažem, sladak kupus.
2: Da, reći će ti ima, ja sam slatka.
0: Ja sam slatka, dobro, ajde.
3: Pa da, voće uvijek u glavu.
0: Jabuku, da. Imaš slatko od kupina. Imaš slatko od dunje.
2: Imaš slatko od dunje.
0: Da.
2: I onda kažeš, ali ima baš slatko. Baš slatko, baš ono slatkiš.
0: Ima još jedna fora. Ne znam da se sećate, to možda nema veze sa rečenicama, ali mi smo mutili jaja. Stavljali šećer.
2: Da, sad već ulazimo u drugu temu.
0: Kad je kod slatkog, to je jedino što je bilo slatko meni. Kad kažu to, meni je kao da sam dobio tortu, ne znam ja koji.
2: Moment kad se nije imalo, baš kad nam je to bilo, kao vidi, ako može na rođendanu da se služi.
0: Da, jeste. Kao staviš belance, izmutiš, pa staviš žumance, izmutiš, pa staviš kilo šećera i to je to.
2: Ludilo.
0: Ajde, koje su to rečenice balkanskih roditelja?
2: Stevanović Marija kaže, što već Ale rekao, znam te puško, pištolj kad si bila.
0: Da.
2: Jeste, da, dobro.
0: Ja sam te rodila, normalno.
2: Ja sam te rodila, napravila, ja ću te i ubiti kad prete batinama. Tamo gde si ti krenula, ja sam već bio.
0: Ovo je već mudro, šta je htjela da kaže ovim Metijana? Bucalo, ajde objasni.
3: Moja majka, pa tamo to što si već uradio, da je ona već uradila, da je to sve prošla. Proći.
0: Dobar si.
3: Iznenadija
0: se. Dobar si, ajde ti dalje. Koje su to balkanske rečenice roditelja koje svi znamo i koje pamtimo?
2: Teja kaže, kad porasteš, kašće ti se samo. Da, to ti majka kaže.
0: A neću tada znam, hoću da znam sad.
2: Sad
0: ali kaže,
2: sad ne znam odgovor, bolje mi je da zvučim da sam pametan i reći ću ti, kašće ti se samo.
0: Ne, oni verovatno rade, ne znam, o nekoj, o Hitleru pričaju i nešto što ne treba dete da zna, znaš ono.
2: Da.
0: Sad hoću da znam.
2: Bukvalno. Dolazim kući.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Mamu na posao sa fiksnog i ona krene da rešeta šta sve treba da uradim po kući, a mama od...

0: girl. A i devojčice, sad nešto razmišljam, pošto radimo tu temu balkanske rečenice, roditelja nisu, ni one imale nešto puno drugačije rečenice. Roditelji nisu to gledali, muško-žensko, nije bitno. Naprimjer, evo, koleginica jutros kaže, izgovori rečenicu, ako Marica će da pojede, reću ovna, životinju ovna, hoćeš ti da pojedeš? E, a mi smo imali totalno drugačije rečenice. Ako ovaj skoči s mosta, ćeš ti da skočiš
1: da, s mosta. Da, dečacima govore to za mosta.
2: A mi malo... kao valjda delo je da smo, da je to zanimljivo.
0: Uš, vidi, pera što je skočeš.
2: Ja!
0: O tome pričamo danas. Da. Dakle, balkanske rečenice roditelja. Pišite na Viber 069-308-9399. Najbolji primjer dobio dve karte za Asap Rokija. Znači, koncert.
1: Tako je, sutra u areni, dve karte za koncert, najbolji primer, roditeljske rečenice koje pamtimo. Pisali ste na Viber 069-308-9399. Kaže, nemoj da me blamiraš pred svetom, kaže Ivana. To ti Keva kaže.
2: Nemoj da me blamiraš.
1: Sredi,
2: čuti, tu sredi.
1: Dobar je on.
0: Pričat ćemo kući.
1: Da.
0: Stignemo kući ćemo pričati.
1: Pričat ćemo kad odu u gost.
0: Kad odu u gost, to mi još gore. A što zi, u fazonu, nemojte da idete nikada, ostanite tu zauvek, molim vas.
1: A to kaže, pred gostima i onda nastane dramatična nekako tišina i situacija, muzika se uvesi kao, pričat ćemo nikada. Da,
0: dobro, gosti, vidjet ćeš što ću ti sve po spisku.
1: Tako je.
0: Bučalo?
1: Jel ti? Gde
0: si, legenda, što ima? Ajde, daj neki primjer, balkanski roditelj.
1: Jel ti, ja ličim na budalo.
2: To sad nas pitaš, ali...
1: Ne.
0: To je ne, ali to inače majke, ličeš, ako već pitaš. Ako već pitaš, onda da. Ali jeste, da, nisam, ja si iso vesla, je ti ličen na budalu. Ne znam, imaju i majke uglavnom.
1: To. Nemoj ti meni da znaš, odgovaraš.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, bravo.
1: Pitate nešto i kaže, kaži, ti kažeš.
2: Nemoj ti meni da odgovaraš, vidi kod govoraš.
1: Pa rekli ste da odgovori.
0: Ne znam više šta da rade. Čuti.
1: Okay. Uvijek si pogrešio se šta god da uradiš.
0: Jeste. U suštini, najgluplje, rečenica roditelja koje pamtimo, ne izlazi napolju s mokrom kosom. Meni je to ostalo urezano, recimo. Znaš kad, aj sad, znaš, ovo je...
1: Tebi.
0: Pa evo, sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
1: Jeste, jako dramatično, da.
0: Sve ide u tom slow motionu nekom.
1: Da bi da zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da prevrćaš kolutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
0: Zauvek ješ takav.
1: Da.
0: Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, ušit ćeš se.
1: Progutaš vaku za cijela crijeva će ti se žalim. Piti i baloni će izlaziti iz tebe. To hoćeš.
0: Kako je to nevjerovatno. Da, kako nas plaše tako čudno. Da. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo. Viber 069-308-9399.
1: Sara kaže, kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
0: E, to je dobro. Bravo.
1: To je super. Baš dobra poruka.
2: Zbog sira nit muzike.
1: Tako je.
0: Jesi ti rođen u čancu. Kad ne zatvoriš vrat. E, moj deda je rođen u čamcu i nisam ja, ali je deda. I on se to kao što vadim, koji idiot, razumiješ.
1: Deda mi je rođen
0: u čamcu i onda naviko da ne zatvara vrat. Bucolo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
1: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
0: Kad slotkiša stavi na sto i kaže ne diraj, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku,
1: da.
0: To je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, ovaj kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, okej, neću da jedem, a kad gosti dolaze, isto ne diraj, to je za goste. Pa kad ja jedem?
1: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
0: A ostane neko ko to ureza, evo, na primjer, sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim, iznenadim se, kao, wow, vidio šta je sve tu malo, prošutica, malo pica.
2: kažeš tu rečenicu.
0: Ona te pogleda ako ja sam spremala za goste.
2: Tako je.
0: I ćeš posle ono što ostane.
2: Da,
0: ako i ostane. Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje ovaj, balkanske rečenice roditelja?
2: E, vrata su ti tamo.
0: E, ne čim odgovora?
2: Ej, zvali, lepo, tamo su vrata, pa piči.
0: Pa piči, normalno. Jeste bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono? Yes, e, pa ja ću da pobegnem.
2: E, pa vidjet ćete. Da, e. Spakujem se sve u ranac, izađem gotovo. Idi slobodno. Pusti ga, negdje.
1: Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
0: Niko ne otvara i dalje vrata. Ali, ja, kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem. Da, pa kao okrećem se, gledam. Pogledam mamu koji, idi, sam piči. Onda, stvarno idem od kuće za uvijek. Da, onda zatvaram vrata s polja. Da, zatvaram vrata s polja, ostane mi samo ovako malo gledam kroz ono. Da će da krenu. Ja krenu, onda ja sam...
2: Pobedio si. Uspeo si u manipulacije, da, ali ne daju ti.
0: Lagan. E, niko nije spomenuo da sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Saproki, jer što je najjača rečenica. Daj, ja ću ti čuvam pare.
2: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
0: Ja sam sad razmišljao toj rečenici, uvijek je to pokupio, ali možda da napraviš drugu foru, prevaransku jednu. Da kažeš, Leo, daš ti meni jednu tu od 5000?
2: Ja varam tako svoje dete.
0: Ej, uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 000.
2: Tako je, da, uporno to radim, da, ja uvijek mu razbijem 5000 i dobro si dao cifru, da.
0: 5 soma, šta će njemu, 5 soma i ne
2: dobio si dve novčane, dve po 200, na primjer.
0: Ja bi još išao, od 10 bi išao, još bi ga još išao.
2: Da.
0: 10 novčanice, 5.
2: Čuvat ćemo ti mi to, da. Da. Roditeljske rečenice koju svi pamtimo. Kad ti rodi
0: evo
2: kaže, rekla je Teo, da.
0: Teo, dobro, Teo, u
2: priči si. Ali je samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, nova godina, sve.
0: Idi za kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
2: Bravo, Jan.
0: I uvijek pogrešiš Rudbuš, onaj debeli,
2: onaj najjači.
0: Da. Ali ima negdje se neki status kao, nemoš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. Da smo mi očeličeni da mi znamo psihička struktura, ta to uopšte nije. Znači da to on udari, ne znam, palicom, ok, ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš brže, pa da li ćeš stanje, pa da li ćeš debilo.
2: Sami sebi birali.
0: Šta ti je? Kako je jako?
2: Da.
1: Ne možeš ti veli ništa.
0: Ne možeš ništa, virao sam sam sebi, protiv si normalno.
2: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamćite, je Viber broj 069-3089-399, uskoro se vraćamo, malo muzikica, pa red priče, red dobro muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1. Krenite do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex!
6: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
8: Slušate TDI.

0: Evo, bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli, izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To, ljudi. Mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači ja ne znam
1: da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume,
1: da prisjetili, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-308-9399 i nastavite. A nagrada za najkreativniji, najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovetimo, dve karte za koncert Asa Proki sutra, Beogradska arena.
0: Da, sve, antidepresiv, te diva svode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, ne se se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla za... ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Da. Ja to nisam skapirao. Ono fuzon, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebit ću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se tako bilo, aj nema vezi.
1: Da, sve da se oliže i stanjira. Zanimljivo da je nešto.
0: Brzi je da pere, razumiješ?
1: Da, jedno bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, nije, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere.
1: Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako,
1: da usisam. Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljudi kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde,
0: šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
0: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan epitet, tačno ti ovo kaže Čale.
2: Gasi ta ovna, da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice, Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, Batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad čekao sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja zašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pametno.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi vam. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keo mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Čale radio preko. Iako i uvek odgovorim nije, a će Čale tu odmor uskoro.
0: Željko, opasan si.
1: Ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuko, ona odgovori, ima sladak upus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sveća se, dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja jesam, probao sam, jako je dosadno i dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se,
0: i šta sad? Pa ništa, idi proveri u WC-u, da li sam tam.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debi su u ćošku, kao idi, nađi se.
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
0: Dobro, ti i dalje.
2: Idi
0: do WC-a, da li smo Stefan.
1: Idi, da li tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitan tatu, je li imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: Imam
1: ja, ne boj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitaš da li
1: ja imam.
0: Nemoj ti
1: mene da imam, što je to ovo ću vidjeti.
0: Kaka fora, Čale, to je klasično. Viber 069-308-9399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te...
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Aj samo, ajde, ajde ti vidim.
0: Ja ću, a ja ću da odim i da odim tamo da, da bacim loptu.
1: E, ajde.
0: Ajde samo.
1: Ajde.
0: Ajde, ajde,
1: ajde.
0: Ajde,
1: pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde ti vidim.
1: Ajde sad da te vidim.
0: Kako, kako misliš, ajde. Da. Ja sam samo rekao, nisam mislio da uradim.
2: Evo, Milica da. Kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, kaže, ultimativna da. Rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj, pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, dobro. Meso od ručka se ne bace, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: E, da, da, to nema bacanja hrane.
0: Nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi, kao,
1: pa ćeš
0: meni da bacaš hranu. Jedeš šta ima?
1: Da.
0: Baš mi briga što ti se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to?
0: Nešto vidim, to je nešto tvoje lično.
1: Odjedno mi krenu neke traume.
0: Ima neki vic, kao, mama, ja ne volim dedu, ću ti jedi. Ja, jako čudno, izvinjam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, čarmo ovog dana, znači, primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to
0: radio. E, sad kad ti oca dođe.
1: Ali to ti je tako fino, kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušite jednog čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona verovatno mu nije ni javljala, ta nije bilo ni telefona.
1: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, kao.
0: I onda dođe, čale, ulazi, oče ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio i sad čale koji je došao s mora s posla. Hoće te vidjeti, hoće ti zagali malo, on sam mora da treba strogoći kao...
1: Mora Kevi da se pokaže da, da, da, kao, da je on glava kuće.
0: Ne, pa ne, mora da odglumi da, da je besan. Da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otvara u sobu.
1: Tako je.
0: Bez
1: tako
0: ves. Tako je. Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
0: ajmo celo.
2: Nemoj da mi odgovaraš što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Diže se, dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog ova ću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti. To je sigurno to.
1: S kim si toliko na telefonu?
2: S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaju TV, zrači.
2: To. Da, da.
0: Ima,
2: da,
0: ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069-3089-399, mi malo na muzikicu, jedan David Guetta, ako može, i Kangs, All Night Long, sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: E, polako privodimo kraj u ovoj emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, hoće je Stefan Bucalo.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert ASAP Rockija.
0: Znači,
1: ne običan onaj Rocky, nego ASAP Rocky sutra.
2: Rijanin muž.
0: Rijanin muž.
1: Da, Rijanin muž. Znači,
2: može biti Rijana, vrati.
0: Pa možda dođe do skandalije malo na
1: da,
0: na
1: pa ne voli ona, da, generalno tu da se prošete po knezu.
0: Da, kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Ne, da pa da, pa što nema tamo kod njegove.
0: Možda otpeo nešto kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde da vidimo ko će osvojiti karte, da? Dakle, ne znamo da će biti Rijana, a sa Proki biće najjači koncert ikada, TD Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama, samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je stolom.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale, majici, kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači, to je kad napraviš, a kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj, naravno, znaš se, moje... Ćale, to jako je dobro. Ono
2: ponos.
1: Tako je.
0: Jako dobro. Ajde, dalje,
1: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi postavi. Bolje nema od toga.
0: Jeste,
1: to je
0: da.
1: To. Ako nećeš...
0: Poljubi postavi, nije problem. A danas, ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, paleti.
1: Da, brrrr.
0: Znaš, ovog jebna. Ne moraš, neću
1: da će boš. Da, kao čokolad.
0: Bucalo, što kaže Mildrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj
0: da, gdje je ovaj? Se da se ajde dalje, nema šta kaže.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da. Ja ste rodan, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa. A evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, mi završavamo lagano i onda bit će kao, ja nismo pročitali ništa.
1: Ovo mi nije bilo jasno. Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Ćale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: A, to je sad ovo digitalac kad kaže klinci.
1: Ćale ima najbolju uvrede realno za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu. Ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom. Tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
0: Yes, lepo nekako. Da. Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina. Daj pare da ti čuma.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte. Može?
0: Tako je, Teja.
1: Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
2: Da, možemo.
0: Jel tako, Stefano, nastavit ćemo?
1: Nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezerve, odnosno
2: od rezerva.
1: Tako je, ista tema. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako na koje se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite uz TDI Radio. Ćao.
1: Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: sretno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički deo do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u leto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama. Što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazala je komesarka Kos, koja je predstavila pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore primljeno je u članstvo evropskih partnera protiv korupcije na Generalnoj skupštini EPAK-a i Evropske mreže kontakt tačaka za borbu protiv korupcije, održanog u okviru 25. godišnje profesionalne konferencije u Budvi. Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. poziciju na oktobarskoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za jedno mesto bolji plasman u odnosu na prethodni mjesec. Na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena, prva je Španija, slijedi Argentina, Francuska i Engleska.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojom se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica Evropske unije, ističući da Crna Gora, nakon 14 godina pregovora, teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumeva. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u oči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za radio televiziju Crne Gore povodom Dana vojske.
2: Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Crna Gora svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je reč o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava.

0: Oktobarskoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za jedno mesto bolji plasman u odnosu na prethodni mesec. Na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena, prva je Španija, slijedi Argentina, Francuska i Engleska.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U četvrtak umerena do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Pa gde ste moje drage ptice, prešli smo 12 sati, što automatski znači da počinje Ritam dana koji traje sve do 4 ujutru. Ja sam Bucalo i družimo se zajedno sve do 4, pričamo dobre teme, slušamo najbolju muziku i naravno popravljamo raspoloženje kako god da vam je. Naravno, evo stigli smo do 8. oktobra i koliko vidim po nekoj vremenskoj prognozi, polako moramo da prihvatamo da ulazimo polako u dublju jesen, naravno automatski to znači da nam stiže i zima, ali evo koliko vidim po temperaturama, tu smo oko 23 stepena, što je zaista odlično za ovo vreme, ne moramo tokom dana da palimo grejanje, bit će manjih računa. Ljudi, kao i uvek, dosta imamo u prvom satu mojih dragih kolega iz jutarnje, iz dnevne, iz večernje smene, to je prosto neverovatno koliko su imali zanimljive svoje emisije, čak smo imali jedan duel između dve prelepe moje koleginice Lole i Bađe, koje su se malo pokoškale vezano za jednog pevača pošto se skoro oženio, pa ćemo i to saslušati i verujte mi, nasmejaćemo se, ali baš onako kvalitetno. Svakako, gde god da smo trenutno, ako smo na poslu, ljudi, prolazi smena jako brzo, ako smo na putu, zajedno se vozimo, ako smo krenuli na neku žurku, znate sve, ceo recept isti, samo hitovi pre žurke. Dobro se provedemo, popijete pićenice za nas, uveče se opet čujemo na after partiju i to je to. Ajmo nazad na muziku.

0: TDI, samo hitovi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ima sad dosta popularno reality jedan.
3: Jeste, da.
2: Ubace, ne znam.
3: Ljubavni,
2: ubace 10 likova, ono, kao koji grme, devojke isto, i on se sad tu sve muve, ljube se, živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? Iznervira me. Prvo pitanje,
3: ja sam sretna danas.
2: Da, nego, prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je, koji je tebi red flag?
3: Koji ti je red flag, da.
2: Red flag, i svi pričaju o red flagu.
3: Jeste, da.
2: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
3: Ajde, doćeš ti ja da postavimo, da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da nam pišu poruke šta oni misle.
2: Prvo objasni kao šta je red flag.
3: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
2: Evo ako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
3: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve to, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš,
2: dobro,
3: kao,
2: dobro, eto, to je red flag.
3: Baš je red flag.
2: S druge strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
3: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
2: Kad ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
3: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
2: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećujemo?
3: Dobro, lagala sam.
2: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze?
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: GDI radiju.
1: Imali smo pitanje jutro koje je glasilo kako isi?
2: Glasilo je, kaže, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze. Ono kad stavimo ružica časte naočare, roze naočare, sve nam je lepo, zaljubljeni smo, ali zapravo ljubav je slepa.
1: Tako
2: da.
1: Je, šta to ne primećujemo na početku veze? Viber 069-3089-399. Šta kaže Kole?
2: Da ima šta kaže Kole, kaže kad je... Kad je moj najbliži nazgotive, znaš da nije dobro.
1: Najbolje ti zna, bliski znaš.
2: Jo, jeste, oni vide sve što ti ne vidiš sa tim roze naočarima, oni stave crne naočare i onda čak vide i baš ono sve mane, tako da to je baš dobar znak.
1: Preterano, da. Kaže Jelena, kad kaže da nema vremena za tebe, druže, da hoćeš, stvorio bi ga,
2: jeste.
1: To je red flag.
2: Pogotovo na početku veze gde treba da jedva čekaš da provedeš vreme sa nekim i da sve otkazuješ samo da bi bio sa tom osobom, kad ti kaže da nema vremena i ne može da ga nađe. Ozbiljan problem.
1: Ima dosta poruka, ali ajde još jednu, evo, izabere, isi.
2: Evo,
1: koji
2: kaže,
1: je to red flag koji ne primećujemo na početku veze?
2: Zanimljivo mi je što je ovo žena rekla i složit će se pap zašto, kaže Andrijana, kad hoće da te promeni.
1: Da, nemojte dozvoljavati. Zašto? Zato što žena vas uzima da bi vas promenila.
2: Ne, vidi viziju, vidimo viziju da. Kako bi vi mogli da,
1: da
2: izgledate.
1: Da, ili samo mogli, razumeš, kao iz knjiga džungle. Znači, nemojte, pristajte na to, braćo.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski koncept TDI radija i naših playlista nije neki džez, nije ništa te vrste, ali pored ovih samo hitova ima, kad se moramo malo dotaći ovih nekih tema koje jesu zanimljive, ajde tako ću da kažem, jedna od njih je taj jesenji bluz. A jesenji bluz je nešto što nas popadne ovako u ovim danima, na promenama vremena, a ekspert za promenu vremena... A čekaj.
2: Dobro, nisi rekao za promjenu raspoloženja. Za promjenu,
1: pa vidi kako se smijem čim te vidim i čim dođeš u studiju. Ovo je Adriana.
2: Dobar dan svima, pa zato mi i zoveš. Ali suštinski, sad slušam baš ovu muziku, ovi mladi to kažu, vi mladi to kažete, vozi. Tako da ja verujem bez obzira kako je vreme napolju da ovo popravlja raspoloženje. Jedan od recepata, što bi se reklo.
1: Da, dobar riz.
2: Dobar riz, ja. Dobro, to je već za mene više matematika što se terminologije tiče, ali suštinski uvek nekako kada se približi to, taj prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, znaš, kad pomeramo te kazaljke, uvek se nekako fokusiramo na to koliko naš organizam teško prihvata te promene. Ja već kukam nekoliko dana ovde interno, zato si mi zvao, verovatno kako je mrak ujutro kad se budimo i kako to stvarno negativno utiče na psihu.
1: Pa jeste, ti dok se probudiš, pa šest kafa, pa tek onda oko podne nešto se dešava, da.
2: Pa jeste, pa još ujutru hladno, pa popodne vruće, pa ne znaš li si ovaj, u pubertetu, da ne kažem,
1: ili u ovom drugom,
2: u menopauzi ili jedno vremena. Ali, pa znaš kako, skloniji smo mi tom nekom mračnim raspoloženju zimi zbog te monotonije. Hladno je, više smo u zatvorenom, manje se družimo.
1: Pa pogotovo kad se ova leta ovako, kao što je ovo bilo 65 stepeni u kontinuitetu 15 dana, pa te rkne ti ovih nekih dva ujutru.
2: E sad, ali apropo te teme, ja kažem uvek kada dođe zima, ajde što se manje družimo, nego što smo mi malo to istraživali prošle godine sa stručnjacima, oni zaista kažu da to pomeranje sata i prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena ima taj negativan uticaj i da naš organizam zapravo sve teže podnosi te promene.
1: Tako da, ako se teturate po hodnicima
2: niste
1: ovih dana...
2: Niste umislili.
1: Da, ništa vi niste krivi, nego je kriva promjena vremena. Šta da se radi?
2: Ali zato samo hitovi na TDI radiju džuskate i tražite, kao ja, populaciju oko 20+.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ko visoko leti, nisko pada. To je stara narodna izreka. A znate li za onu, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. E, sada ćemo mi pitati naše građane, zašto se kaže, ko visoko leti, sam u nju upada. Što bi Crnogorci rekli, niđe veze.
1: Za koga i za šta se kaže, ko visoko leti, sam u nju upada?
2: Pa za one koji prihvate odjednom da imaju neku moć i da mogu. Mnogo što šta, u stvari, to se negde od Boga vrati, pa vrlo brzo padne.
1: Dakle, karma, jel?
2: Pa karma, otprilike.
3: Za one koji su na sedmom nebu.
1: A zašto se to tako za njih kaže?
3: Pa zato što nisu svoji, otko znam.
4: Iz mog ličnog iskustva ja mislim da su to oni ljudi koji su se za kratko vreme došli do nečega ili uradili nešto u svom životu, pa su se onda pokondirili i odjednom su pali na dno, mislim, vratili su se odakle su i došli.
0: Izreka glasi, ko visoko leti, taj nisko pada. I znati sami zašto se to kaže. Ali dobro, verovatno ste čuli i za ono, ko je lud, ne budi mu drug. Onda niko od nas ne bi trebao da ima druga.

0: DDI radiju.
1: Imamo jedno novo, staro, novo, muzičko takmičenje.
2: Jel?
1: Jel, evo ovako, ja ću da kažem kako jeste. Pesma Evrovizije u Aziji.
2: Znači dobijamo Aziviziju.
1: Evro za Aziju.
2: Kako evro kad je u Aziji, bog s tobom?
1: Ja se to zaista pitam, ali stvarno piše na svim portalima, piše pesma Evrovizije u Aziji. Sad jeste to malo bilo čudno, ali evo, zvanično će biti finale 14. novembra, sljedeći mjesec.
2: Pa to je uskoro, bog te mazo.
1: Jeste, e sad, znam da ima dosta fanova, odnosno dosta ljubitelja Evrovizije, svi to nešto prate, komentarišu, iskreno da bude.
2: Ne, to nisu fanovi, moram odmah koleginice da te zaustavim. Znači, kao što postoje na navijači, ne znam sad, evo ja žensko sportu, za Zvezdu, za Partizan, tako isto, tolika ljubav ima za ljude koji vole da prate Evroviziju. To su ozbiljni fanovi, ozbiljni ljubitelji, to je mnogo jaka priča. E sad, ono što je meni lično zanimljivo kod ove Azivizije ili kako će se već zvati, jeste činjenica što generalno ljudi iz Azije, države, oni imaju tako dobre trendove, tako dobre nastupe. Da. Znači, ja iskreno jedva čekam da vidim kako će ovo da izgleda.
1: Ok, onda ne moram ni da te pitam, Bađu, da li ćeš ti gledati ovo 14. novembra?
2: Apsolutno, znači ja jedva njihovi scenski nastupi, dajem bubreg da gledam. Majke mi, da mogu, bila bih sad u Banguku, razumeš, ja bi tamo džinđi rinđi sa svima njima.
1: Dobro, pošto bi ti džinđi rinđi, jasno nam je da je Bađa definitivno fan Eurovizije, odnosno ljubiteljka, jel? Tako da samo da kažemo da je, što je zanimljivo kod ove Eurovizije, da ćemo moći da je pratimo na YouTube.
2: Odlično, ne moram da prodajem ništa.
1: Ne moraš da prodaješ ništa, ali možda ćeš i morati, zato što mi svi iz celog sveta ćemo moći da glasamo za njih tamo u Aziji.
2: Opa, to je nešto zanimljivo.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Moram reći sad šta je u mojim mislima. U mojim mislima je ona pesma Udade se, jagodo,
2: a sad... majko, sveta, Isuse, pomagaj.
1: Ali moram da kažem zašto.
2: Ajde, slušamo te.
1: Prvo da kažemo da su sa vama Lola i Bađa, jel?
2: Neste ljudi.
1: Zato što se oženio Damiano David.
2: Jao, jeste, ispratila sam društvo. Da, oni Dav Cameron. Ja ne mogu da verujem.
1: Ja ne mogu da verujem da se Damiano oženio. Propade mi šansa da se udam za Italijana.
2: O, ne, kako si mogla, ali dobro, mislim, kajde, Damiano, super, sve to stoji, ali meni je veći šok za Dav.
1: Zašto?
2: Zašto si, čekaj, stop, izvini, devojko, zašto si ti to zašto rekla kao Dav je nebitra?
1: Zato što se oženio Damiano David.
2: Okej, stop. E, kad već hoćeš bitku, sad ću da ti je dam.
1: Eto, vidite u stvari, Damiano, prvo, dobar frajer. Sve žene sveta su se zapalile za njega kad je pobedio Nomad na Euroviziji. Još Italijan, to je to, kraj. Još lepo peva, još je roker, pa onako malo opasan, pa onako mu ga dam. Ma e, kraj.
2: Okej, zaustavit ću te sada. Damiano nije iz pelena izašao kada je Dav već bila na Disneyu i glumila u mnoštvu serija, u mnoštvu ovih, kako zove, filmova, pravila muziku pre njega. On je verovatno svirao kod svoje mame u garaži dok je ona već izbacivala hit. A
1: kako god da je svirao kod svoje mame u garaži, savršeno je to bilo, tako da ne možeš me ubediti, bitnije što se on oženio nego što se ona udala.
2: Jao, jeste, evo sad, dobro, kad je tako bitan i cool, zašto je sa roka prešao na pop?
1: To sad nisu bitne teme, bitno je da su mnogim ženama smo propastili, mislim, moguću udaju,
2: da, okej.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
3: You make me feel alive again.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A čim je neki skandal, naravno da je nešto sa Instagrama, naravno da ima veze sa društvenim mrežama i naravno da ima veze sa vezama. Ako do sad nismo ispratili narode, Instagram je uveo novu opciju gde možemo da zadamo komandu da se na slici sakrije, zamagli, bluruje, kako kaže omladina, osoba na našoj fotografiji. U ovom konkretnom slučaju to se, jel te, radi sa partnerima, znači ako hoćemo da objavimo sliku sa momkom ili devojkom, ali ne želimo da ljudi znaju kako oni izgledaju, iskoristimo tu opciju. I sada emocije, reakcije, sve živo moguće je podeljeno. Neki ljudi su na foru, ha, top, mogu da okačim sliku sa dečkom i da ga ne vide druge devojke i da. A onda s druge strane imamo one koji su na foru, koja je poenta da kačiš ako nećeš da se osoba vidi. Onda u suštini najveći problem koji su tu ljudi imali jeste da li ovo može da pomogne potencijalno u skrivanju prevare. Ali nećemo sad toliko da zalazimo u te tematike, što se kaže, teške teme za drugu noć. Ono što je na primjer ovdje bilo interesantno jeste kako su se ljudi prisjetili što je pre koju nedelju jedna devojka postala viralna. Zašto? Zato što ona nije iskoristila ovu zamagljenja opciju. Ne, ona je lepo došla, objavila slike sa svog diplomskog, ali na primjer na slikama gdje je sa svojim dragim, prekrila ga u stikerima. Znači, ona pored čoveka od stikera, bukvalno. I to je bilo tako smešno i tako viralno. I onda svi krenuli da komentarišu, ne samo ću da ga prekrivam u stikerima, ne samo ću devojku da sakrijem u, ne znam, sličicama, lizalica, itd., itd. Tako da, koliko god je ovo ispalo malo, s druge strane izazvalo i dosta komedije i smeha, ali ono što, naravno, glavno pitanje svih njih jeste, ok, imamo ovu opciju, ali i dalje nemamo opciju da možemo da pretražimo ko nam je pogledao story, što u prevodu znači, ako je simpatija pogledala story, da ne moramo da scrollamo stotine imena ljudi, nego samo odmah ukucamo tak, tak, a vidi, jeste.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ok, AI postaje sve više i više neverovatan. Znači, evo naroda, ja sad čitam kako je, na primjer, u Beču počelo da se praktikuje AI, ali ne ovako za, kao, ne znam, generisanje slika, svakodnevnih nekih pitanja itd., nego u saobraćaju. Šta su oni smislili? Pametne semafore. I ono što oni rade jeste oni skeniraju prostor od tipa 30 kvadratnih metara i ti semafori mogu, na primjer, da procene ako neko hoće da pređe ulicu, ali ne znam, na primjer ima štap, ima kolica sa detetom i samim tim onda može da se produži dužina trajanja zelenog svetla. Samim tim možemo da kažemo da su definitivno crtači uz koje smo odrasli kao deca bili u pravu. Sve ima da bude roboti, ludosti itd., ali dok su korisni kao ovi pametni semafori, iskreno što da ne. Ali ono što je naravno uvek zanimljivo jeste kada ljudi dođu i komentarišu na ovakvim objavama. Evo, na primjer, jedan momak je napisao: sjajno, da li će neko da smisli AI koji će da pere sudove umjesto mene, a onda mu je jedna devojka odgovorila: da, zove se mašina za pranje suđa. Pa je onda još jedan čovjek napisao: radim kao taksista, hoće li ovi semafori moći da objasne ljudima koji čekaju da čovjek treba da mi izađe iz auta ili uđe, a ne da me odmah psuju. Dobro, a također na konto ovih pametnih AI semafora, jedna devojka je napisala: ja i dalje čekam što su nam pokazivali u crtačima da ćemo imati do sada leteće automobile. Neću više da kasnim na posao. Svakako, šta god ljudi komentarisali, ono oko čega možemo da se složimo jeste da su ovi semafori stvarno i njihova svrha top. Mnogo je dobar taj moment da se gleda kao ko sve treba da pređe ulicu, samim tim da se malo ograniči, promeni to vreme. Stvarno pozitivna stvar, a pošto mi volimo pozitivu, zato slušamo, puštamo samo hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.